West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

0: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
1: West City Radio, un radio pentru Timișoara.

Bună dimineața, Timișoara, bun găsit, sunt Stelian Grigorescu. De la această oră vă invit 4 ore să rămânem împreună în Timișoara în a 21-a zi din iulie anului 2026, în vest pe 88,8 MHz la West City Radio, de acum până la orele 11. Grade în termometre, 31 după amiază, 27 mâine cu 16 grade, cu cer acoperit mâine în zori. Spre ora 8 dimineții, când Iulian Casian ne va prezenta știrile aici la West City Radio, ne vor însoți Zucchero, Alanah Miles, Adele, Ricky Poveri, Jason Mraz, Bryan Adams cu Melcy, Elton John, Your Song, Justin Timberlake, Brandy, Shania Twain. Vă doresc o zi excelentă, audiție perfectă pe mai departe. Tuturor! Cerul va oferi pe 12 august în acest an unul dintre cele mai spectaculoase evenimente astronomice ale ultimilor decenii. Europa continentală va asista la prima eclipsă totală de soare după aproape 27 de ani de la fenomenul produs pe 11 august 1999, când banda de totalitate a traversat inclusiv România. Între timp au existat eclipse totale vizibile doar din regiuni aflate la marginea continentului, precum Antalya, în Turcia, în 2006. Unde va putea fi văzută eclipsa totală? Faza de totalitate va putea fi observată doar dintr-o fâșie îngustă, cu o lățime de cel mult 294 de kilometri traversată de umbra lunii. Traseul eclipsei va include Groenlanda, Islanda, Oceanul Atlantic, nordul Portugaliei, nordul Spaniei și insulele Bariare. Printre cele mai spectaculoase locuri pentru observarea fenomenului se numără Ibița și Palma de Mallorca, unde eclipsa va avea loc chiar înainte de apusul soarelui. Punctul maxim al eclipsei va fi deasupra Oceanului Atlantic, la aproximativ 45 de kilometri vest de coasta Islandei. Acolo faza de totalitate va dura aproximativ 2 minute și 18 secunde, oferind condiții excelente pentru observații și fotografie astronomică. În România fenomenul va fi total, eclipsa va putea fi urmărită doar parțial și numai în vestul țării. Cele mai bune condiții de observare vor fi în Satu Mare, Oradea și Arad, unde luna va acoperi până la 38% din discul solar. Fenomenul va avea loc în apropierea apusului, ceea ce va crea un efect spectaculos de lumină pe cer.

0: Alo? Bună! Am vrut doar să spun că programul Rabla se apropie.
1: Și?
0: Și că la Autoclub Volkswagen merită să mergi înainte de start. Descoperă ofertele, alegi modelul preferat și ești pregătit pentru momentul lansării.
1: Atunci ne vedem în showroom. Dar unde?
0: Pe calea Lugojului 93. Când vine momentul, tu ești deja pregătit.
2: Întâmpină noul sezon cu sănătate și energie.
3: Descoperă medicina de precizie în Centrul Medical Neoclinic.
2: Un univers al sănătății, unde o echipă multidisciplinară te așteaptă cu profesionalism pentru evaluări de rutină, tratamente personalizate sau intervenții complexe.
3: La Neoclinic, sănătatea ta înflorește. Te însoțim pas cu pas pe drumul către o stare de bine, oferindu-ți soluții moderne și suport dedicat.
2: Pe calea Dorobanților 3 sau pe neoclinic.ro.
0: Vrei să lucrezi cu utilaje noi? Salubrizare Timișoara își mărește echipa și angajează șoferi profesioniști și lucrători pentru salubrizarea căilor publice. Căutăm oameni serioși pentru un loc de muncă stabil într-un mediu sigur și organizat. Oferim echipamente moderne și condiții bune de lucru, iar experiența reprezintă un avantaj, dar nu este obligatorie. Trimite CV-ul la office@salubrizaretimisoara.ro sau vino direct la sediul nostru din strada Amforei numărul 6 și hai în echipa care face Timișoara mai curată în fiecare zi.
4: Agil, tradiție vie, meșteșug și calitate la fiecare degustare. Preparatele binecunoscute, pline de aromă și prospețime, se găsesc în toate magazinele Agil, împreună cu o gamă de peste 10 produse fără euri, printre care cremvurști, panizări, caltaboș, cârnați și salamuri, făcute doar din carne și condimente pe bază de plante, pentru cei care caută gustul cu adevărat curat. Agil, tradiție și bun gust din 1992.
5: Găsește savoarea autenticului în magazinele proprii sau la parteneri.
0: Programul Rabla se apropie. La Autoclub Volkswagen merită să mergi înainte de start. Descoperă ofertele, alegi modelul preferat și ești pregătit pentru momentul lansării. Pe calea Lugojului 93.

0: West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.
1: Împreună în Timișoara la 7:22 vă invit să răsfăim presa locală. Se extind serviciile pentru persoanele vârstnice și vulnerabile, inclusiv la nivelul de îngrijire paliativă și rezidențială, informează De Banat. Primăria Timișoara pregătește extinderea serviciilor pentru persoanele vârstnice și vulnerabile, inclusiv prin dezvoltarea unor servicii de îngrijire paliativă și rezidențială. Acestea vor fi asigurate prin Direcția de Asistență Socială într-un imobil situat în vecinătatea Căminului pentru persoane vârstnice, Inocențiu Micu Klein, pe care municipalitatea vrea să-l achiziționeze. Noul spațiu va permite dezvoltarea unor servicii de tip hospice, dedicate îngrijirii paliative, precum și înființarea unui centru rezidențial pentru persoane adulte din municipiul Timișoara. Achiziția vizează un teren de 1128 de metri pătrați, împreună cu două clădiri și o anexă aflată în proprietatea Arhiepiscopiei Timișoarei. Prețul de achiziție este de 330.000 de euro și a fost stabilit în urma negocierilor purtate de Comisia de Negociere cu Terții. Proiectul de hotărâre privind achiziția va fi supus aprobării în următoarea ședință a Consiliului Local. Primăria pregătește modernizarea căii Urseni, asfaltarea unor străzi din zonă și realizarea de trotuare și piste de biciclete, informează Ziua de Vest. Primăria Timișoara a lansat pe SIAP licitația pentru găsirea unei firme care să realizeze serviciile de proiectare pentru modernizarea căii Urseni și completarea rețelei de străzi din cartierul Cearda Roșie, în special în zona infrastructurii nou create pentru un centru comercial. Prin acest proiect, municipalitatea va realiza intervenții care îmbunătățesc fluiditatea traficului, cresc siguranța pietonilor în intersecții și creează noi conexiuni în zonă. Astfel, strada Mureș va fi prelungită până la calea Urseni, iar strada Nicolae Cocea va fi conectată prin strada Toporașilor cu strada Rozmarinului. În plus, patru străzi vor fi asfaltate sau amenajate de la zero. Municipalitatea va contracta în această perioadă serviciile pentru elaborarea documentației de avizare lucrărilor de intervenție, DALI. Proiectantul va realiza documentația, va include trotuare de aproximativ 2 metri lățime pe calea Urseni, inclusiv în zonele unde acestea lipsesc. Totodată acesta va analiza posibilitatea introducerii unei piste pentru biciclete, pentru a crea opțiuni noi de deplasare în cartier, precum și amplasarea optimă a stațiilor de autobuz și a locurilor de parcare. De asemenea, proiectul municipalității include crearea unor străzi noi, respectiv amenajarea străzilor Narciselor și Jacob Eller, precum și modernizarea străzii Legumiculturii, care are în acest moment o singură bandă auto și nu dispune de trotuare. Strada Petunii este de asemenea vizată pentru intervenții, inclusiv asfaltarea segmentului care o leagă de strada Rozmarinului. Suplimentar, Primăria Timișoara solicită viitorului proiectant soluții pentru calmarea sau descurajarea traficului de tranzit de pe centura sud, astfel încât aceasta să nu îngreuneze circulația în cartierul Cearda Roșie. Valoarea contractului de proiectare, faza DALI, e estimată la 670.800 de lei fără TVA, iar proiectantul care va câștiga contractul va avea la dispoziție 6 luni pentru elaborarea documentației.

0: Arabla prinde viteză, 11.000 de dosare depuse într-o oră. Pentru motociclete, bugetul s-a epuizat în 9 minute, informează Mediafax. Interesul românilor pentru programul Rabla Auto din acest an rămâne ridicat. În prima oră de la deschiderea sesiunii de înscriere au fost depuse 11.000 de dosare. Înscrierile în programul Rabla Auto 2026, destinat persoanelor fizice, a început luni la ora 10. Peste 11.000 de dosare au fost depuse în prima oră pentru achiziționare de autovehicule și motociclete mai puțin poluante. În categoria destinată autovehiculelor noi cu sisteme de propulsie termică cu ardere internă, inclusiv motorizare GPL-GNC, au fost înregistrate peste 6.400 de dosare în valoare de 72,7 milioane de lei din bugetul total de 165 de milioane. Bugetul alocat motocicletelor epuizat. Bugetul de 15 milioane de lei destinat achiziționării motocicletelor și motocicletelor electrice a fost epuizat în primele 9 minute, fiind depuse aproape 1.300 de dosare. De asemenea, au fost depuse peste 3.500 de dosare în valoare de 63 de milioane de lei pentru achiziționarea de autovehicule noi, plug-in hibrid și autovehicule pur electrice sau cu pilă de combustie cu hidrogen. Sesiunea de înscriere deschisă până la data de 31 decembrie ora 23:59 sau până la epuizarea bugetului disponibil. Islanda continuă să fie considerată cea mai pașnică țară din lume și în acest an, potrivit celui mai recent indice global al păcii, realizat de Institutul pentru Economie și Pace. Raportul analizează situația din 163 de state și teritorii independente, care însumează 99,7% din populația lumii, iar România este și ea prezentă în clasament, informează Playtech. Față de ediția anterioară, țara noastră a pierdut mai multe poziții, în timp ce Islanda își consolidează statutul de lider mondial în ceea ce privește nivelul de pace și siguranță. Evaluarea urmărește 3 domenii principale: nivelul siguranței naționale și al securității sociale, conflictele interne și internaționale, precum și gradul de militarizare. Scorurile mai mici indică un nivel mai ridicat al păcii, iar în ediția din 2026, Islanda a obținut un rezultat de 1,161. Pe locul al doilea se află Noua Zeelandă, cu un scor de 1,343. Mai mulți factori contribuie la poziția ocupată de Islanda în clasament. Raportul menționează lipsa unei armate permanente, rata foarte scăzută a criminalității, coeziunea socială puternică și nivelul ridicat al siguranței publice. În același timp, nivelul general al păcii în această țară a crescut cu 2% în ultimul an, iar indicatorii referitori la siguranță și securitate socială s-au îmbunătățit cu alte 4%. Primele 10 cele mai pașnice state ale lumii în clasamentul din 2026 confirmă încă o dată dominația statelor europene în ceea ce privește nivelul de pace. Europa de Vest și Centrală rămâne cea mai pașnică regiune din lume, având 7 reprezentante în primele 10 poziții ale ierarhiei. Topul e alcătuit astfel: Islanda, Noua Zeelandă, pe 3 Elveția, pe 4 Slovenia, urmate de Irlanda, Austria, Portugalia, Singapore, Finlanda și Japonia. Prezența a 7 state europene în acest clasament confirmă poziția dominantă a regiunii atunci când vine vorba despre stabilitate, siguranță și nivel redus al conflictelor. Cu excepția monedei euro, moneda națională s-a devalorizat în fața principalelor valute. BNR a cotat pentru astăzi 1 euro la 5,2421, un dolar american la 4,5863, o liră sterlină la 6,1748 și un franc elvețian la 5,6745.
1: Când libertatea de mișcare ți este limitată, ai nevoie de un partener de încredere. Red Orthopedic Med. Dispozitive medicale, articole de tehnică medicală, susținători plantari, orteze, corsete și proteze cu posibilitatea personalizării. Produse de îngrijire la domiciliu și consumabile medicale. Red Orthopedic Med. Tot ce ai nevoie pentru sănătate și mobilitate. Acum, în Timișoara, pe Calea Martirilor 1989, numărul 11, la intersecția cu Bulevardul Liviu Rebreanu sau pe Red ortopedicmed.ro.
2: Din dragoste pentru inima ta, din dragoste pentru oameni, Rocordis, un spital nou de cardiologie în Timișoara, care dispune de servicii medicale și intervenționale la adulți și copii. Prevenirea, diagnosticul și tratamentul sunt asigurate cu toată responsabilitatea de medici dedicați, înalt specializați în țară și în străinătate și care folosesc aparatură de ultimă oră. Spitalul de cardiologie Rocordis. Iubește-ți inima! Te așteptăm pe strada George Ardelean, numărul 13, telefon 0723 664076.
3: Sunt Maria și de când am instalat un lift de trepte, viața mea s-a schimbat complet.
2: Iar eu sunt George. Datorită platformei de trepte, mă bucur din nou de fiecare colț al casei mele.
4: Havle H, lider în producția de lifturi și platforme de trepte pentru persoane în vârstă sau cu dizabilități și locomotorii. Soluții personalizate pentru mobilitate și independență. Havle H, în Bilet, la numărul 224 sau la 0256-377-385.
3: havle-lift.ro, pentru o viață fără bariere.
5: Cauți un spațiu de birouri sau comercial perfect pentru afacerea ta? Vino în clădirea Asirom din Timișoara, un reper al orașului acum cu prețuri promoționale până la finalul anului.
6: Spații moderne de diferite dimensiuni chiar în clădirea Asirom din piața Consiliul Europei numărul 1. E momentul să-ți muți afacerea într-o locație de prestigiu în clădirea Asirom Timișoara.
5: Detalii și vizionări direct la Asirom Timișoara, piața Consiliul Europei numărul 1. Asirom, mai mult decât asigurări, un loc pentru afacerea ta.
7: Din pasiune pentru sănătate și din dragoste pentru oameni, oferim servicii medicale de înaltă calitate. Medicii noștri sunt experți recunoscuți, iar clinicile și laboratoarele noastre continuă să ofere analize și soluții medicale de încredere, adaptate nevoilor fiecărui pacient. Clinicile Medicis Timișoara. Servicii de sănătate, analize de laborator și consiliere medicală personalizată. Detalii pe medicis.ro. Clinicile Medicis. Rigoare germană, Îndichis Bănățean.

0: West City Radio, un radio pentru Timișoara.
1: Iulie în 356 înainte de Hristos, în templul zeicei Artemis din Efes, una dintre cele șapte minuni ale lumii antice, era distrus prin incendiere de un anume Herostratus. În 1821 venea pe lume Vasile Alexandri, poet, dramaturg, politician român. În 1873 avea la loc primul jaf de tren de la vestul râului Mississippi, înfăptuit de temutul bandit american Jesse James. Ernest Miller Hemingway, scriitor american laureat cu premiul Nobel, vedea lumina zilei în 1899. Pictorul român Nicolae Grigorescu se stingea în 1907, în 41 avea loc primul bombardament al aviației germane asupra Moscovei, în 45 președintele american Harry S. Truman aproba ordonanța prin care se aproba folosirea bombelor atomice. Actorul american Robbie Williams venea pe lume în 51, stins în 2014, jucătorul român de tenis Victor Hănescu face 45 de ani. Ultimul volum din seria Harry Potter apărea în 2007 și în urmă cu 3 ani murea Tony Bennett la 96 de ani în New York City.

0: cum i-ai pomeni, nu prea vrei să auzi de hemoroizi la radio.
1: Nu ne place să vorbim despre ei, dar nici nu se vindecă de la sine. Treaba e că nu mai auzi de hemoroizi dacă vii la Tami Clinic, cel mai avansat tratament cu laser e mai blând decât sună, fără operație clasică și cu o recuperare rapidă. În fond, de ce să te doară? Programări pe tamiclinic.ro.
2: E timpul de decolare! Cu Anima Wings ai acum zboruri directe din Timișoara spre două destinații în premieră, Copenhaga și Rotterdam, iar Istanbul, Atena și Olbia, Sardinia, sunt și ele la doar un zbor distanță. Mai multe conexiuni, o experiență completă. Rezervă acum pe animawings.com.
3: Anima Wings, the heart of Romania.
4: Clavirox Medical, soluția ta pentru dispozitive medicale decontate de CJAS. Găsești tot ce ai nevoie, proteze, orteze, fotolii și cadre, corsete moderne pentru coloane și membre și ciorap compresiv pentru o recuperare rapidă, sigură și confortabilă. Îți oferim consultanță gratuită pentru întocmirea dosarului CJAS și te ghidăm pas cu pas ca fiecare dispozitiv să fie utilizat corect și eficient. Programează-te acum la 0723 732 269. Te așteptăm pe strada Eneas, numărul 73 Timișoara. Clavirox Medical. Simplu, sigur și mereu aproape.
5: Hei, ai pus bacul la story și ești pe cale să devii student? Universitatea de Vest din Timișoara îți dă invite în cel mai dinamic campus internațional din vestul țării. Ai 12 facultăți din care să alegi și mult mai multe oportunități. Vino să le descoperi! Înscrie-te pe admitere.uvt.ro sau în centrele din țară și intră în comunitatea noastră fresh și surprinzătoare. Become your best! La Vest!
6: Dacă ai ajuns în piața Badea Cărțan, ai pășit cu dreptul. La Optica Jean Ochelari, orice comandă se onorează pe loc, cel mult de pe o zi pe alta. Tehnologie avansată, specialiști în domeniu și mărci celebre precum Zeiss și Rodenstock. Ne găsiți numai în piața Badea Cărțan, în gangul din spatele bisericii și pe colț la semafor. Programări la 0256-432-390 și 0256-432-320.

Național de Informatică București și Radu Ionuț Toleriu, clasa 12 a Colegiului Național Emil Racoviță Iași, iar medaliile de bronz de către Emanuel Mazăre, clasa 12 a de la Colegiul Național Alexandru Odobescu Pitești și Andrei Vila, clasa 12 a Liceul Teoretic Internațional de Informatică București. Right here, Brandy, până la știri, Shania Twain, în debutul orei viitoare, împreună în Timișoara, până la 11. Bună dimineața, Timișoara!

găsit, vă prezint știrile orei 8. Casa Națională de Asigurări de Sănătate va lansa în această toamnă o nouă platformă informatică ce promite să simplifice accesul pacienților la serviciile medicale și să reducă birocrația. Principala noutate este posibilitatea programării online la medicii aflați în contract cu CNAS, cu afișarea în timp real a locurilor disponibile. Totodată, pacienții vor avea acces securizat la dosarul lor medical digital, unde vor putea consulta rețetele, biletele de trimitere, scrisorile medicale și istoricul serviciilor decontate de Casa Națională de Asigurări de Sănătate. We'll be right back.

0: Șoferii din Timișoara trebuie să se pregătească pentru noi restricții de circulație în perioada următoare. Comisia de circulație a vizat închiderea sau limitarea traficului pe mai multe străzi din cauza lucrărilor la rețeaua de gaze, a asfaltărilor și a proiectului de modernizare a căii ferate. Până pe 7 august, circulația va fi restricționată pe strada Doamna Chiajna și pe un tronson din calea Circumvalațiunii. Între 21 și 24 iulie, strada Lacului va fi închisă complet pentru asfaltare. Totodată, din 21 iulie și până la sfârșitul anului vor fi restricții pe străzile Aristide Demetriade și Divizia 9 Cavalerie pentru lucrările la modernizarea liniei feroviare Timișoara Est - Ronaț Triaj. Șoferii care nu și achită amenzile rutiere în termen de 90 de zile riscă suspendarea dreptului de a conduce începând cu 25 august. Potrivit noilor reguli, perioada de suspendare se calculează în funcție de valoarea datoriilor, o zi de suspendare pentru fiecare 50 de lei neachitați. Înainte de aplicarea măsurii, autoritățile fiscale vor transmite o somație de plată care va include și perioada exactă de suspendare. După achitarea integrală a restanțelor, dreptul de a conduce va fi reactivat în cel mult 2 zile lucrătoare. Noile prevederi se aplică doar amenzilor rutiere acordate după intrarea în vigoare a mecanismului, astfel că primele suspendări sunt estimate spre sfârșitul toamnei. Experții în securitate cibernetică avertizează că pe fondul creșterii prețurilor la vacanțe s-au înmulțit și tentativele de fraudă care vizează turiștii. Potrivit unui raport al McAfee, tot mai mulți călători sunt tentați de ofertele foarte ieftine, iar escrocii profită de acest lucru prin site-uri false, mesaje care imită companii de turism și oferte înșelătoare. Specialiștii recomandă verificarea atentă a site-urilor înainte de rezervare, evitarea accesării link-urilor primite din surse necunoscute și prudență la utilizarea rețelelor Wi-Fi publice. Gata cu știrile, sunt Iulian Casian, rămâi pe West.
1: West City Radio. Timișoara 88,8.

Bună dimineața, Timișoara, bun găsit în debutul celei de-a doua ore a întâlnirii de astăzi. Sunt Stelian Grigorescu, împreună în Timișoara vom fi până înspre prânz în vest pe 88,8 MHz la West City Radio. 17 grade în termometre la această oră, vor fi 32 azi, 27 mâine, cu ceva ploi în timpul nopții, 16 grade vor fi mâine în zori. Spre jumătatea întâlnirii de astăzi ne vom bucura de Prince cu The Revolution, Neil Sedaka, Mika, Celine Dion cu The Power of Love, Ed Sheeran, Cher, Garrett Gates, Sasha Bezene cu Blue Eyes, Bruno Mars. Potrivit clasamentului FIFA actualizat, la 20 iulie, reprezentativa pregătită de Gheorghe Hagi ocupă locul 52, cu 1455,89 puncte, în urcare două poziții față de precedenta ierarhie. Ascensiunea consolidează poziția României în clasamentul mondial și poate avea importanță în perspectiva viitoarelor trageri la sorți pentru competițiile internaționale, ierarhia FIFA fiind unul dintre criteriile utilizate la stabilirea urnelor valorice. În zona europeană, România se află în continuare în urma unor reprezentative precum Ucraina, Polonia, Serbia, Slovacia și Grecia, însă se menține înaintea Bulgariei și altor selecționate din regiune. Spania e nou lider mondial, principala modificare din clasament se produce în fruntea ierarhiei, unde Spania ocupă primul loc cu 1995,88 puncte, depășind Argentina, care coboară pe poziția secundă. Podiumul e completat de Franța, în timp ce Anglia și Brazilia ocupă locurile 4 și 5. În top 10 se mai găsesc Maroc, Portugalia, Belgia, țările de jos și Mexic, în timp ce Maroc a atins cea mai bună clasare din istoria sa, ocupând locul 6 mondial. Norvegia, cea mai spectaculoasă ascensiune. Noua ierarhie evidențiază și evoluția excelentă a Norvegiei, care a realizat cel mai mare salt al actualizării, urcând 12 locuri până pe poziția 19-a. La polul opus, Tunisia a înregistrat cea mai mare cădere, pierzând tot 12 poziții. Cea mai bună clasare din istoria echipei naționale a României în ierarhia FIFA. Rămâne acel loc 3 ocupat în septembrie 97, în perioada de vârf a generației de aur, după parcursurile remarcabile de la campionatul mondial din 94 și din preliminarele pentru Cupa Mondială din 98. Potrivit datelor FIFA, România a avut de-a lungul timpului o poziție medie de locul 27 în clasamentul mondial. Rețele electrice Banat a planificat pentru astăzi întreruperi de energie electrică între 9 și 17 în Timișoara, pe strada marginii numărul 2, pe George Ionescu, Boilor, Rezistența Bănățeană, în Fârdea, la Casnic Total, dar și la Mănăstire și la Baraj, în Uibar, la Deponeu Uibar, Total în Drăgșinești și în Mâtnicu Mic, Total în Bucovăț, în Dubrăvița, parțial pe Constantin cel Mare, Alexandru Macedon, Ion Luca Caragiale, în Urseni, pe străzile Scatiului, Sitarului, Pescărușului, în Giroc, pe Mușcatei, Hortensiei, Asomiei și Trandafirului, în Sân Andrei, pe Primoverii, Sfântul Andrei și Nuferilor, Total în Căuzești, în Gladna Montană, parțial în Variaș și în Balinț, Total în Sân Martinu Maghiar și la Otelec, la NIF Otelec.

0: Kiss.
1: West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

0: Ai nevoie de sprijin pentru sănătate și libertate de mișcare? La Red Orthopedic Med descoperi dispozitive medicale, orteze moderne și susținători plantari personalizați, realizați pe baza scanării plantare computerizate, pentru confort și echilibru la fiecare pas. Red Orthopedic Med înseamnă calitate superioară gândită pentru sănătatea și mobilitatea ta. Te așteptăm la noua noastră adresă din Timișoara, pe Calea Martirilor 1989, numărul 11, la intersecția cu Bulevardul Liviu Rebreanu, sau online pe redortopedicmed.ro. La început, fiecare etapă pare departe. Până într-o zi, când răspunde la nume.
1: Luna, hai!
0: Sau când primul vaccin devine prima aventură fără lesă. Așa cresc micii noștri prieteni. Iar fiecare etapă vine cu bucurii, dar și cu provocări. Așa că ne-am strâns mai mulți medici în mai multe orașe. În Timișoara, echipa Duovet se alătură PartnerVet. Creștem împreună în cea mai mare rețea națională de sănătate veterinară.
2: Întâmpină noul sezon cu sănătate și energie.
3: Descoperă medicina de precizie în Centrul Medical Neoclinic.
2: Un univers al sănătății, unde o echipă multidisciplinară te așteaptă cu profesionalism pentru evaluări de rutină, tratamente personalizate sau intervenții complexe.
3: La Neoclinic, sănătatea ta înflorește. Te însoțim pas cu pas pe drumul către o stare de bine, oferindu-ți soluții moderne și suport dedicat.
2: Pe calea Dorobanților 3 sau pe neoclinic.ro.
4: Agil, tradiție vie, meșteșug și calitate la fiecare degustare. Preparatele binecunoscute, pline de aromă și prospețime, se găsesc în toate magazinele Agil, împreună cu o gamă de peste 10 produse fără euri, printre care cremvurști, parizări, caltaboș, cârnați și salamuri, făcute doar din carne și condimente pe bază de plante, pentru cei care caută gustul cu adevărat curat. Agil, tradiție și bun gust din 1992. Găsește savoarea autenticului în magazinele proprii sau la parteneri.
0: Festivalul de operă și operetă în aer liber revine în Parcul Rozelor între 27 și 30 august la ediția 21. 4 seri de muzică și spectacole sub cerul liber. Joi, 27 august, gala de operă și operetă. Vineri, 28 august, Silvia de Emerich Kallmann. Sâmbătă, 29 august, My Fair Lady de Frederick Love. Duminică, 30 august, Liliacul de Johann Strauss. Toate evenimentele încep la ora 20. Intrarea este liberă. Te așteptăm în Parcul Rozelor la cel mai iubit festival al verii.

0: Infotrafic, rubrica oferită de Auto Europa, dealer Dacia, Renault și Nissan.
1: Lucrările la varianta de ocolire Timișoara-Best avansează la 2 luni de la emiterea ordinului de începere. Constructorii lucrează simultan la terasamente, structuri, podețe și relocarea utilităților, iar între timp a început și consolidarea terenului pentru viitoarele poduri. Potrivit Direcției Regionale de Drumuri și Poduri Timișoara, stadiul fizic al lucrărilor a ajuns la aproximativ 8%. Centura de vest va avea aproape 14 km, câte 2 benzi pe sens și 4 noduri rutiere denivelate, fiind unul dintre cele mai importante proiecte de infrastructură din vestul țării. BYD pregătește o transformare importantă pentru cea mai ieftină mașină electrică din gama sa. Seagull, model vândut în Europa sub numele Dolphin Surf, urmează să primească o caroserie mult mai lungă, un motor aproape de 2 ori mai puternic și tehnologii de asistență întâlnite până recent doar la automobilele considerabil mai scumpe. Prețul de pornire al actualului Seagull e de 69.800 de yuan în China, echivalentul aproximativ 9.000 de euro. Cumpărătorul european nu va beneficia însă de aceeași ofertă, deoarece Dolphin Surf pornește de la 22.990 de euro. Diferența include taxe, transport, omologare, adaptări pentru normele europene și strategia comercială a producătorului, dar rămâne suficient de mare pentru a arăta avantajul de cost pe care BYD îl are pe piața sa de origine. Viitorul Seagull are o lungime de 4205 mm, o lățime de 1810 mm și o înălțime de 1570 mm. Ampatamentul ajunge la 2650 mm. Actualul model măsoară numai 3780 mm, astfel că vorbim de o creștere de 425 mm. Seagull nu mai e doar o electrică de oraș comparabilă cu modelele foarte compacte, ci se apropie de dimensiunile unui hatchback european de clasă mică. Spațiul suplimentar poate rezolva una din principalele limitări ale actualei generații, locurile din spate și portbagajul potrivite mai degrabă pentru utilizare urbană. Puterea motorului crește de la 55 de kW, echivalentul aproximativ 75 de cai putere, la 95 de kW sau aproximativ 127 de cai putere. Saltul ar trebui să ofere reprize mai bune, mai ales cu 4 persoane și bagaje la bord, fără să transforme mașina într-un model sportiv. BYD nu a publicat încă detaliile bateriei, dar documentația indică utilizarea unei unități Blade cu chimie LFP. Actuala generație oferă baterii de 30,08 și 38,88 kWh, cu autonomii declarate în ciclu chinezesc CLTC de 305, respectiv 405 km. Valorile europene WLTP ar fi mai mici, iar autonomia reală pe autostradă ar coborî suplimentar.
2: Atenție, șoferi! Purtarea centurii de siguranță vă poate salva viața!
0: Infotrafic. Această rubrică v-a fost oferită de Auto Europa, alături de voi cu servici, mecanică și caroserie, dar și cu inspecții tehnice periodice.
3: West City Radio, un radio pentru Timișoara.

0: Adevărul e că oricum ei pomeni, nu prea vrei să auzi de hemoroizi la radio.
1: Nu ne place să vorbim despre ei, dar nici nu se vindecă de la sine. Treaba e că nu mai auzi de hemoroizi dacă vii la Tami Clinic. Cel mai avansat tratament cu laser e mai blând decât sună, fără operație clasică și cu o recuperare rapidă. În fond, de ce să te doară? Programări pe tamiclinic.ro.
2: Inima ta merită atenție și specialiști care să fie aproape. La Slovenski Med găsești excelență în cardiologie, aparatură modernă și o echipă medicală de renume, coordonată de doctorul Slovenski Milovan. Iar cu bilet de trimitere, consultațiile și investigațiile pot fi decontate prin Casa de Asigurări de Sănătate. Slovenski Med este aproape de inima ta, în Timișoara, Arad, Lugoș, Caransebeș și Udvin. Mai multe informații la 0770 573 391 sau pe office@slovenski.ro. Slovenski Med, aproape de inima ta.
3: Peste 15.000 de femei au ales sutienul Elvira de la Charmé Lingerie. De ce? Pentru că sutienul Elvira este creat special pentru busturi și forme generoase. Ridică, susține și netezește zonele pe care ai încercat mereu să le ascunzi, fără senzația că abia aștept să-l dai jos. Fără durere de spate de la un sutien care nu susține și fără bretele care jenează. Încearcă și tu sutienul Elvira. Vei simți diferența de la prima purtare. Intră pe charme.ro. Folosește codul RADIO și ai încă 15% reducere.
4: Dorești un consult oftalmologic profesionist? Nu mai ești mulțumit de ochelarii tăi? Îți dorești o ramă nouă? Un model care să se potrivească perfect cu personalitatea ta? Ai nevoie de ochelari pentru calculator sau ochelari de soare cu dioptrii? Bugetul îți este limitat? Optica Eugen. www.opticaeugen.ro. Vizitează magazinele de pe strada Gheorghe Lazar, numărul 2, colț cu Piața Unirii. Telefon 0256-232-230 sau de pe Bulevardul General Dragalina, numărul 19. Telefon 0256-491-603.
5: Pentru siguranța ta, Blitz îți oferă servicii de bază și protecție și te ajută să te pregătești pentru obținerea permisului moto și auto amatori și profesioniști sau pentru obținerea atestatului pentru șoferi profesioniști și transport materiale periculoase. În plus, Blitz organizează cursuri pentru obținerea atestatului de agent și manager de securitate, dar și de perfecționare prin conducere defensivă. Grupul de firme Blitz, experiența și tradiția care inspiră încredere. Pe strada Albinelor 70B, telefon 0256-212-212.
2: Descoperă frumusețile județului. Aplicația Visit Timiș, acum într-o nouă versiune, mai prietenoasă pentru turiștii care ajung în județul nostru. Trasee de drumeție în Țara Făgetului, tururi virtuale, recomandări de weekend, sugestii de booking și cele mai noi informații din turism și cultură. Toate într-un singur loc. Descarcă Visit Timiș din App Store sau Google Play și descoperă Timișul pas cu pas. Visit Timiș, ghidul tău online pentru experiențe autentice, aventură și relaxare.

0: West City Radio, un radio pentru Timișoara. Timișoara, 88,8 FM.
1: Uitându-ne peste istoria muzicală a acestei zile de 21 iulie, cu 59 de ani în urmă, în iulie 67, Jimi Hendrix Experience cântau primul din cele trei concerte la Café A Go Go în New York City, un club bine cunoscut în care au mai cântat Grateful Dead, Tim Buckley, Johnny Mitchell, Muddy Waters, Johnny Hooker, Paul Butterfield, Jefferson Airplane, Cream, printre alții. În 69, Beatles și lucrau la o nouă piesă lui John Lennon, Come Together, în studioul Abbey Road de Londra. Vezi de vină piesa care deschide albumul Abbey Road al Beatles-ilor. În 73, Jim Croce începea două săptămâni de dominație în Billboard cu Bad Bad de Roy Brown. Croce a fost ucis într-un accident aviatic cu 3 luni înainte. Pe 21 iulie în 87, Guns N' Roses și-au lansat la Geffen Records albumul de debut Appetite for Destruction, cu Welcome to the Jungle, Sweet Child of Mine și Paradise City. Albumul are acum vânzări la nivel mondial de peste 28 de milioane de exemplare, dintre care 18 milioane în Statele Unite ale Americii, ceea ce îl face cel mai bine vândut album de debut din toate timpurile în America. Și tot în urmă cu 39 de ani, pe 21 iulie în 87, Paul McCartney înregistra Don't Get Around Much Anymore, Ain't That a Shame și Cracking Up. Pe 21 iulie în 89, în timp ce cântau în turneul lor prin cluburile MTV, la oprire în Bristol, Connecticut, banda cu melodiile douului Milli Vanilli se încurcă atunci când încearcă să facă playback pe Girl You Know It's True. Pe măsură ce versul Girl You Know It's, Girl You Know It's se repetă iar și iar, cei doi intră în panică și ies de pe scenă. Mai târziu se dezvăluie că nu au cântat deloc pe albumul lor. Creația producătorului german, Frank Farian, Milli Vanilli este două format din Fab Morvan și Rob Pilatus, adăpostit de o flotă de cântărești și rapperi. La începutul lunii, singurile lor, Baby Don't Forget My Number, a ajuns number one în Billboard Hot 100, iar în septembrie, Girl I'm Gonna Miss You ajunge pe primul loc în America, urmat de Blame It on the Rain în noiembrie. Ei mențin șarada până în 90, înregistrând un alt hit, All or Nothing, care ajunge pe 4 în februarie. Când Milli Vanilli câștigă premiul Grammy pentru cel mai bun debut, grupul e controlat și apar crăpături pe fațada lor, în timp ce mass media se apropie de poveste, fanii îmi dezvăluie în noiembrie 90 că Rob și Fab sunt doar pentru spectacol și că vocaliștii de studio au cântat tot ce se aude pe albumul lor. În 80-90, pe 21 iulie, Roger Waters punea în scenă zidul The Wall, fostul zid al Berlinului, în Potsdamer Platz, pentru a comemora căderea zidului Berlinului 8 luni înainte. Peste 350.000 de oameni și-au luat bilete, au ajuns până la urmă la peste 500.000 să urmărească acest spectacol transmis live de-a lungul și de-a latul întregii lumi. Van Morrison, Brian Adams, Johnny Mitchell, The Scorpion, Cyndi Lauper și Nina Connor, mulți alții au luat parte la zidul pus în scenă de Roger Waters. Alte informații din istoria muzicală acestei zile vom reveni în prima jumătate orei viitoare.

0: de decolare.
1: Cu Anima Wings ai acum zboruri directe din Timișoara spre două destinații în premieră, Copenhaga și Rotterdam, iar Istanbul, Atena și Olbia, Sardinia, sunt și ele la doar un zbor distanță. Mai multe conexiuni, o experiență completă.
0: Rezervă acum pe animawings.com.
2: Anima Wings, the heart of Romania.
3: Este real, este natural, este unic și, mai presus de toate, este parte din povestea voastră de iubire. La Sabrini, fiecare inel de logodnă spune o poveste unică, fiecare diamant strălucește natural, la fel ca povestea voastră de dragoste. Noua colecție completă în magazinele Sabrini și pe sabrini.ro.

Cum au reușit grecii antici să construiască un computer cu peste 2000 de ani înainte epocii moderne? Un bloc corodat de bronz, recuperat dintr-o epavă aflată pe fundul Mării Egee, s-a dovedit a fi unul dintre cele mai fascinante obiecte descoperite vreodată de arheologi, scrie Euronews. Totul a început în 1901, când scafandrii, care căutau bureți de mare, au descoperit în apropierea insulei grecești, Antichitera, epava unei corăbii romane. Printre statui și amfore se afla și un obiect, aparent banal, un conglomerat de bronz și lemn, deteriorat de apă, potrivit Euronews. Abia după ani de cercetări, oamenii de știință aveau să înțeleagă că în fața lor se afla una dintre cele mai impresionante realizări tehnice, tehnologice ale antichității. Un mecanism incredibil pentru vremea sa, datat între 150-100 înainte de Hristos. Mecanismul era alcătuit din peste 30 de roți dințate din bronz acționate manual. Acestea reproduceau mișcările soarelui, lunii și ale planetelor cunoscute în acea perioadă. Folosea un sistem de angrenaj surprinzător de sofisticat, comparabil în anumite privințe cu mecanismele întâlnite în tehnologia modernă. Pe partea frontală, o mică sferă împărțită în alb și negru indica fazele exacte ale lunii. Pe spate, mai multe cadrane urmăreau ciclurile astronomice folosite pentru calcularea eclipselor, dar și calendarul jocurilor panelenice, competițiile sportive care precedau jocurile olimpice antice. Cercetătorii au identificat 27 de roți dințate, unele având până la 127 sau chiar 235 de dinți, o precizie care a schimbat complet imaginea despre nivelul tehnologic atins de civilizația greacă antică. Importanța descoperirii a fost atât de mare încât în 2017 Google i-a dedicat un doodle, prezentând mecanismul drept primul computer mecanic din istorie. Blue Eyes pe finalul primei jumătăți a întâlnirii de astăzi. Bruno Mars.

0: bună dimineața! Este ora 9. Cu Optica Jean Ochelar, vedeți mai bine oportunitățile acestei zile.
1: West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

Bună dimineața, Timișoara, bun găsit în debutul celui de-a doua jumătăți a întâlnirii de astăzi, 21 iulie, împreună în Timișoara până la 11. Spre ora 10 a dimineții, ne vom bucura de aventura Everything But A Girl, ABBA, Beatles, Gwen Stefani cu Eve R. Kelly, Laid Back, Dire Straits, Tina Arena. La orele 10 vin știrile prezentate de Iulian Casian. Vă doresc o zi excelentă, audiție perfectă pe mai departe. Tuturor! A fost numărul 3 ATP, a căzut brutal pe 85, acum a câștigat iar după un an și jumătate de secetă. Triumf după 16 luni de secetă. Tsitsipas a ridicat trofeul la Gstaad după o săptămână perfectă pe zgura elvețiană.

Acuatim anunță că vor fi întreruperi în furnizarea apei până la orele 15 pentru a remedia avariile apărute la rețelele de distribuție. În Timișoara, pe Martir Ioan Ciordaș, pe strada Arcidava, dar și în județ, la Giarmata, Săcălaz, Moșnița Nouă, Carani, Udvin, Bazoșul Nou. Presiune scăzută în Recaș. Până la orele 15 se execută lucrări de spălare a rețelei de distribuție. Din aceleași motive, va fi presiune scăzută până la orele 15 și la Ceacova.

0: să nu dansezi pentru că n-ai cu cine sau nu-ți place muzica și alta e să nu dansezi pentru că ai picioarele grele, obosite. Dar dacă ai putea scăpa de varice în 60 de minute, Tami Clinic a adus la Timișoara cea mai avansată terapie cu laser dublu radial, o procedură blândă, fără internare, fără durere. Și ești pe picioare imediat, gata de dans. Scapă de varice odată pentru totdeauna. TamiClinic.ro.
1: Îți dorești o carieră în educație sau vrei să-ți completezi studiile cu pregătire pedagogică? Universitatea Tibiscus din Timișoara organizează prin Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic programele de formare psihopedagogică nivel 1 licență și postuniversitar. Începând cu anul universitar 2026-2027 se organizează și cursurile modulului postuniversitar 2 nivel masterat zi și postuniversitar 1 an. Poți alege și programe de licență și masterat în calculatoare și informatică aplicată, drept, administrație publică, psihologie și științe economice, cu specializările administrarea afacerilor și contabilitate și informatică de gestiune. Înscrieri 1-28 iulie și 1-21 septembrie. Universitatea Tibiscus, coloana pe care se sprijină educația ta.
2: Și unei cărți îi poți da follow, like sau share. Intră în rețea, citește!
0: Tami Clinic a adus la Timișoara cea mai avansată terapie cu laser dublu radial. O procedură blândă, fără internare, fără durere.
3: Ole!
0: Și ești pe picioare imediat. Gata de dans. Scapă de varice odată pentru totdeauna. TamiClinic.ro. Ole!
4: West City Radio. Un radio pentru Timișoara. Timișoara. 88,1.

0: West City Radio. Timișoara, 88,8 FM.
1: E timpul pentru alte informații din istoria muzicală a zilei 21 iulie. Ne amintim că acum 30 de ani, 96 pe 21 iulie, Alanis Morissette începea a doua rundă de dominație în topul britanic, în fruntea topului cu albumul Jagged Little Pill, care avea să rămână în top alte 8 săptămâni în fruntea topului. Albumul, având peste 33 de milioane de copii în lume, a devenit unul dintre cele mai de succes albume din istoria muzicii. În 2001, Madonna a plecat în turneul ei nord-american, care avea prevăzute 47 de concerte în Drone World Tour la First Union Center în Philadelphia, în Pennsylvania. A fost primul turneu mondial în 8 ani al Madonnei, care venea după acel Girly Show din 93. Peste 730.000 de oameni au luat parte la spectacolele din America de Nord și Europa, turneul adunând peste 75 de milioane de dolari. În 2002, producătorul Gus Dudgeon, care a lucrat cu Elton John, David Bowie, Beach Boys, Kiki D, The Band, The Straps, XTC, John and Matrandi, pierea într-un accident rutier la 59 de ani în Reading, împreună cu soția lui Sheila. În 2005, solistul britanic, englezul Long John Baldry, se stingea în urma unei infecții în piept. A fost unul dintre membrii fondatori ai rock'n'roll-ului, părinții rock'n'roll-ului american în anii 60. A cântat cu Blues Incorporated, cu Cyril Davis, Rhythm and Blues All Stars, mai apoi a fost liderul celor de la Hoochie Coochie Man cu Ross Stewart și mai apoi în Steam Packet cu Brian Odger și Julie Driscoll. A fost membru în Bluesology alături de Elton John. În 2008, Police cântau primul din cele două spectacole la Red Rocks în amfiteatru din Morrison, Colorado, în timpul ultimului lor turneu de 152 de concerte World Reunion Tour. Aveau să strângă peste 340 de milioane de dolari. În 2014, Sheeran domina topul britanic cu Multiply, al doilea album de studio al lui. Albumul a atins prima poziție în peste 15 țări, iar piesa care l-a promovat, Sing, a devenit primul hit de number one în insulă pentru Ed Sheeran. La finalul anului 2014, Spotify a nominalizat X ca fiind albumul cu cele mai multe descărcări în lume în 2014, cu peste 430 de milioane.

0: cum i-ai pomeni, nu prea vrei să auzi de hemoroizi la radio.
1: Nu ne place să vorbim despre ei, dar nici nu se vindecă de la sine. Treaba e că nu mai auzi de hemoroizi dacă vii la Tami Clinic. Cel mai avansat tratament cu laser e mai blând decât sună, fără operație clasică și cu o recuperare rapidă. În fond, de ce să te doară? Programări pe tamiclinic.ro.
2: Dorești un consult oftalmologic profesionist? Nu mai ești mulțumit de ochelarii tăi? Îți dorești o ramă nouă? Un model care să se potrivească perfect cu personalitatea ta? Ai nevoie de ochelari pentru calculator sau ochelari de soare cu dioptrii? Bugetul îți este limitat? Optica Eugen. www.opticaeugen.ro. Vizitează magazinele de pe strada Gheorghe Lazar numărul 2, colț cu Piața Unirii. Telefon 0256-232-230 sau de pe Bulevardul General Dragalina numărul 19. Telefon 0256-491-603.
3: Știi sutienul acela pe care abia aștept să-l dai jos seara? Ei bine, nu e cazul cu sutienul Evira de la Charmel Lingerie, pe care pur și simplu uiți că-l porți. Creat pentru busturi generoase, ridică, susține și netezește exact unde ai nevoie. Încearcă și tu sutienul Evira, exclusiv pe charme.ro.
4: Este real, este natural, este unic și, mai presus de toate, este parte din povestea voastră de iubire. La Sabrini, fiecare inel de logodnă spune o poveste unică, fiecare diamant strălucește natural, la fel ca povestea voastră de dragoste. Noua colecție completă în magazinele Sabrini și pe sabrini.ro.

Consiliul Județean Timiș propune publicului și în această săptămână, prin instituțiile sale de cultură, o serie de evenimente dedicate artei contemporane și dialogului cultural, alături de expoziții permanente și temporare, ce pot fi vizitate întreaga săptămână. La Centrul Multifuncțional Bastion a fost vernisată aseară expoziția de pictură și ceramică Amintiri din viitor, semnată de artistele Lucia Cola Stoica și Hela Krasnanic. Expoziția invită vizitatorii într-un univers în care memoria și imaginația se întrepătrund, propunând o reflecție asupra relației dintre trecut, prezent și viitor, prin intermediul picturii și ceramicii contemporane. Tot la Centrul Multifuncțional Bastion, vineri 24 iulie de la ora 19, va avea loc proiecția documentarului Vis Viață, în regia Luxandrei Gubernat, urmată de un dialog cu publicul. Evenimentul este dedicat adolescenților, părinților, profesorilor, psihologilor și tuturor celor interesați să înțeleagă mai bine provocările și perspectivele generației Z. Participarea este gratuită în limita locurilor disponibile, iar înscrierea se realizează prin formularul ce poate fi găsit online.

0: Alo? Bună! Am vrut doar să spun că programul Rabla se apropie.
1: Și?
0: Și că la Autoclub Volkswagen merită să mergi înainte de start. Descoperă ofertele, alegi modelul preferat și ești pregătit pentru momentul lansării.
2: Atunci ne vedem în showroom. Dar unde?
0: Pe calea Lugojului 93. Când vine momentul, tu ești deja pregătit. Hei, ai pus bacul la story și ești pe cale să devii student? Universitatea de Vest din Timișoara îți dă invite în cel mai dinamic campus internațional din vestul țării. Ai 12 facultăți din care să alegi și mult mai multe oportunități. Vino să le descoperi! Înscrie-te pe admitere.uvt.ro sau în centrele din țară și intră în comunitatea noastră fresh și surprinzătoare. Become your best! La Vest!
3: Medicis. De peste 20 de ani inovăm și creăm performanță.
4: Prin viziune, prin tehnologie și prin medici de excepție.
3: Acum conectăm inteligența artificială cu inteligența medicilor noștri, ajutându-i să-și depășească limitele și să facă în premieră, dintr-o simplă radiografie, o investigație de performanță.
4: Medicis. Radiografii pulmonare reinterpretate prin inteligența artificială.
5: E timpul de decolare!
6: Cu Anima Wings ai acum zboruri directe din Timișoara spre două destinații în premieră, Copenhaga și Rotterdam, iar Istanbul, Atena și Olbia, Sardinia, sunt și ele la doar un zbor distanță. Mai multe conexiuni, o experiență completă.
5: Rezervă acum pe animawings.com.
7: Anima Wings, the heart of Romania.
8: Dacă ai nevoie de ochelari și te nimerești în Badea Cârțean, ai pășit cu dreptul.
9: La Optica Jean Ochelar, orice comandă se onorează pe loc, cel mult de pe o zi pe alta.
8: Lucrăm cu cea mai bună tehnologie, Zeiss, la cele, chiar cele mai bune prețuri.
9: Cu specialiști de înaltă clasă, iar lentilele heliomate, antireflex, progresive, bifocale, reprezintă mărci celebre. Zeiss, Rodenstock.
8: Optica Jean Ochelar, în piața Badea Cârțean, în gangul din spatele bisericii și lângă semafor. Servicii și prețuri imbatabile.
9: Programări la telefon 0256 432 390. Orar de luni până vineri, între orele 9-18.
0: Programul Rabla se apropie. La Autoclub Volkswagen merită să mergi înainte de start. Descoperă ofertele, alegi modelul preferat și ești pregătit pentru momentul lansării. Pe calea Lugojului 93.

În știrile la fix, Iulian Casian. Rihanna cu Love on the Brain ne va întâmpina după știri în debutul ultimei ori a întâlnirii de astăzi. Împreună în Timișoara vom fi până la 11 în vest pe 88,8 MHz la West City Radio. Bună dimineața, Timișoara! Până la știri, Emilia vine cu al ei Good Sign.

0: West City Radio, un radio pentru Timișoara. Timișoara 88,8 FM.
1: Este ora 10. Caută o mașină, fă-ți timp și rezervă un drive test direct de pe www.autoeuropa.ro. Dealer Dacia, Renault și Nissan.
2: De la microfonul știrilor West City Radio, Iulian Casian ne aduce alte informații. Bună dimineața, Iulian, te salutăm și te ascultăm.
3: Bună dimineața, bun găsit! Vă prezint știrile orei 10. Primăria Timișoara vrea să cumpere clădirile de pe bulevardul Vasile Pârvan pentru extinderea zonei de agrement de pe malul Begăi. După demolarea construcțiilor și anexelor ilegale de pe terenul de la numărul 5, municipalitatea propune achiziția clădirilor tabulare rămase aflate în proprietatea Electrometale SA. Comisia de negociere a stabilit un preț de cumpărare de 255.000 de euro. Terenul cu o suprafață de aproape 2.000 de metri pătrați aparține deja municipiului Timișoara. Prin cumpărarea clădirilor, administrația locală urmărește integrarea întregului amplasament în coridorul de agrement urban Bega și amenajarea unor noi spații destinate sportului și relaxării. Proiectul de hotărâre va fi supus aprobării Consiliului Local Timișoara. Festivalul La Paz revine la Timișoara în perioada 9-11 octombrie cu o nouă ediție dedicată viitorului hranei și alimentației sustenabile. Evenimentul organizat de Asociația CRIES va avea loc în grădina Institutului Francez și va reuni producători locali, artizani, specialiști, profesori, elevi și reprezentanții ai comunității. Tema din acest an este hrana ca relație, iar programul va include o masă comunitară, întâlniri cu producători, expoziții, activități pentru copii și dezbateri despre patrimoniul alimentar. Organizatorii spun că festivalul își propune să încurajeze dialogul și colaborarea pentru dezvoltarea unor sisteme alimentare mai echitabile și sustenabile. Programul complet al ediției din acest an va fi anunțat în perioada următoare. Interesul pentru programul Rabla rămâne ridicat. Peste 11.000 de dosare au fost depuse de persoanele fizice ieri în prima oră de la lansare, iar bugetul pentru motociclete a fost epuizat în doar 9 minute. Tot ieri, după deschiderea înscrierilor în spațiul public, au apărut informații potrivit cărora persoanele care dețin cărți electronice de identitate nu se pot înscrie în program. Administrația Fondului pentru Mediu transmite că

Acest lucru nu este adevărat. În cazul acestor noi documente electronice, solicitantul trebuie să selecteze opțiunea corespunzătoare și să introducă numărul cărții exact în forma în care aceasta apare pe act. Începând cu 1 august, toate interviurile de selecție pentru ocuparea posturilor din Ministerul Apărării Naționale vor fi înregistrate video. Măsura a fost anunțată de ministrul interimar al apărării, Radu Miruță, care spune că scopul este creșterea transparenței și eliminarea oricăror suspiciuni de subiectivism în procesul de recrutare. Ordinul a fost publicat în Monitorul Oficial și se va aplica în toate unitățile militare din țară. Anunțul vine în contextul celei mai ample campanii de recrutare din ultimul deceniu, prin care Armata Română a scos la concurs aproape 7.000 de posturi de soldați și gradați profesioniști. Universitatea de Medicină și Farmacie Victor Babeș din Timișoara organizează vineri 24 iulie un nou atelier de scriere creativă dedicat cinematografiei românești contemporane. Evenimentul va avea loc de la ora 16 în aula Bibliotecii Centrale Universitare Eugen Todoran. Invitat este criticul de film Marian Sorin Rădulescu, care va propune o incursiune în universul regizorului Radu Jude prin vizionarea și analiza scurtmetrajului Alexandra și a lungmetrajului Toată lumea din familia noastră. Întâlnirea face parte din programul Acțiuni Culturale Arond UMFT și este coordonată de conferențiar universitar dr. Elena Ligia Jebelean. Gata cu știrile, împreună în Timișoara, continuă cu Stelian Grigorescu.

Împreună în Timișoara vom fi până la 11 cu Mark Anthony, Stevie Wonder, The Leppard, Dolly Parton, Leona Lewis, Rod Stewart, Ruby Williams, Gloria Estefan și Miami Sound Machine cu Conga, Morcheeba, The Course și Michael Jackson. Vă doresc o zi excelentă, audiție perfectă pe mai departe tuturor!

0: din dragoste pentru inima ta, din dragoste pentru oameni. Rocordis, un spital nou de cardiologie în Timișoara, care dispune de servicii medicale și intervenționale la adulți și copii. Prevenirea, diagnosticul și tratamentul sunt asigurate cu toată responsabilitatea de medici dedicați, înalt specializați în țară și în străinătate și care folosesc aparatură de ultimă oră. Spitalul de cardiologie Rocordis. Iubește-ți inima! Te așteptăm pe strada George Ardelean, numărul 13, telefon 0723 664076.
1: Fie dimineață, fie seară, fie luni sau fie duminică, există o slujbă pe care te poți baza. E slujba care duce pe ceilalți la slujbă. Societatea de Transport Public Timișoara angajează șoferi și vatmani. Detalii pe stpt.ro. STPT. Conectăm Timișoara.
2: Societatea Drumuri Municipale Timișoara S.A. angajează personal pentru următoarele posturi. Conducători auto permis categoriile CDE, card tahograf și atestat transport marfă generală valabile, mecanici operatori utilaje permis de conducere categoria C, mecanici operatori utilaje pentru marcaje rutiere permis de conducere categoria B, electricieni, muncitori calificați în domeniul construcțiilor cu certificat calificare asfaltator, pavator, zidar, lucrător drumuri și căi ferate și muncitori necalificați pentru lucrări în construcții. CV-urile se pot depune până la sediul societății strada Eternității numărul 45 sau pe sdm@sdm-tm.ro. Detalii la telefon 0256-215-005.
3: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul fipregatit.ro.

0: West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.
1: Infotrafic, rubrica oferită de Auto Europa, dealer Dacia, Renault și Nissan.
2: Șoferii din Timișoara trebuie să se pregătească pentru noi restricții de circulație în perioada următoare. Comisia de circulație a vizat închiderea sau limitarea traficului pe mai multe străzi din cauza lucrărilor la rețeaua de gaze, asfaltărilor și a proiectului de modernizare a căii ferate. Până pe 7 august, circulația va fi restricționată pe strada Doamna Chiajna și pe un tronson din calea Circumvalațiunii. Între 21-24 iulie, strada Lacului e închisă complet pentru asfaltare. De astăzi, până la sfârșitul anului, vor exista restricții de circulație pe străzile Aristide, Demetriade și Divizia 9 Cavalerie, pentru lucrările la modernizarea liniei feroviare Timișoara-Est-Rânaț-Triaj. 9 din 10 șoferi cred că sunt în siguranță la volan. Experții trag însă un semnal de alarmă. 9 din 10 șoferi se simt în siguranță la volan, deși starea drumurilor se înrăutățește la nivel global. Un studiu Brembo arată un declaș mare între percepția șoferilor și cea a specialiștilor. La studiu au participat 5.135 de cetățeni și 1.022 de profesioniști din domeniul auto. 90% dintre cetățeni se simt în siguranță în deplasările zilnice. Doar 45% dintre profesioniști din mobilitate împărțăsești această încredere, scrie Corriere. Șoferii au prea multă încredere în tehnologie, avertizează experții. Ce arată un studiu internațional, Jean Todt, fost director executiv al companiei italiene Ferrari, conducând totodată și echipă de Formula 1 a scuderiei Ferrari, trimisul ONU pentru siguranță rutieră, a numit rezultatul îngrijorător. Potrivit acestui, excesul de încredere poate determina oamenii să-și asume riscuri inutile. În fiecare an, 1,2 milioane de persoane mor pe drumurile lumii, a amintit Todt. Cea mai mare încredere apare tocmai în țările cu probleme grave de siguranță, în Brazilia, China, India. 94% dintre participanți se simt în siguranță. Doar 18% dintre profesioniștii din aceste țări au aceeași părere. Rata medie de mortalitate în aceste state este dublu față de media globală analizată. Șoferii cred că mașinile îi protejează. Specialiștii spun că această încredere poate fi periculoasă. Doar 3% dintre profesioniști consideră că defecțiunile tehnice sunt cauza principală accidentelor. 30% dintre experți spun că folosirea greșită a sistemelor de asistență rutieră e principalul risc în producerea accidentelor rutiere grave, mortale. Alți 24% consideră că anumite funcții pot distrage atenția șoferilor. Comportamentul uman rămâne, potrivit specialiștilor, cea mai mare sursă de risc în trafic.
3: Păstrarea vitezei de circulație în limitele admise de lege vă poate scuti de multe neplăceri în trafic.
1: Infotrafic. Această rubrică v-a fost oferită de Auto Europa, alături de voi cu servici, mecanică și caroserie, dar și cu inspecții tehnice periodice.

0: Pentru siguranța ta, Blitz îți oferă servicii de bază și protecție și te ajută să te pregătești pentru obținerea permisului moto și auto amatori și profesioniști sau pentru obținerea atestatului pentru șoferi profesioniști și transport materiale periculoase. În plus, Blitz organizează cursuri pentru obținerea atestatului de agent și manager de securitate, dar și de perfecționare prin conducere defensivă. Grupul de firme Blitz, experiența și tradiția care inspiră încredere. Pe strada Albinelor 70B, telefon 0256-212-212.
1: Când vezi strada lună, trotuarul curat și pista de biciclete fără praf, spune salut!
2: Salut înseamnă Salubrizare Timișoara, oameni și utilaje care fac orașul să respire.
1: Din 7 sectoare, zi de zi, misiunea noastră este simplă, curățenie peste tot.
2: Salut! Curățenia e în mișcare! Întâmpină noul sezon cu sănătate și energie.
3: Descoperă medicina de precizie în Centrul Medical Neoclinic.
2: Un univers al sănătății, unde o echipă multidisciplinară te așteaptă cu profesionalism pentru evaluări de rutină, tratamente personalizate sau intervenții complexe.
3: La Neoclinic, sănătatea ta înflorește. Te însoțim pas cu pas pe drumul către o stare de bine, oferindu-ți soluții moderne și suport dedicat.
2: Pe calea Dorobanților 3 sau pe neoclinic.ro.
4: Peste 15.000 de femei au ales sutienul Elvira de la Charmé Lingerie. De ce? Pentru că sutienul Elvira este creat special pentru busturi și forme generoase. Ridică, susține și netezește zonele pe care ai încercat mereu să le ascunzi, fără senzația că abia aștept să-l dai jos. Fără durere de spate de la un sutien care nu susține și fără bretele care jenează. Încearcă și tu sutienul Elvira. Vei simți diferența de la prima purtare. Intră pe charme.ro, folosește codul RADIO și ai încă 15% reducere.
1: Dacă ai ajuns în piața Badea Cărțan, ai pășit cu dreptul. La Optica Jean Ochelari, orice comandă se onorează pe loc, cel mult de pe o zi pe alta. Tehnologie avansată, specialiști în domeniu și mărci celebre precum Zeiss și Rodenstock. Ne găsiți numai în piața Badea Cărțan, în gangul din spatele bisericii și pe colț la semafor. Programări la 0256-432-390 și 0256-432-320.
2: Cultură, tineret, comunitate. Trei teme care spun ceva esențial despre Timișoara, un oraș modelat de ideile și implicarea oamenilor săi. În fiecare marți de la ora 11:20 la West City Radio urmărim drumul ideilor, de la primele schițe până la proiecte care ajung în comunitate. Vorbim despre cultură, implicare, oportunități pentru tineri și inițiative care contribuie la dezvoltarea orașului, de la acțiuni comunitare în cartiere, la evenimente care aduc oamenii împreună și proiecte culturale care pun Timișoara pe harta culturală a lumii. Timișoara în dialog spune poveștile celor care transformă ideile în realitate, împreună cu Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara.

Acum 95 de ani, în 31, venea pe lume solistul american de soul jazz, tenorul saxofonistul Plas Johnson, binecunoscut ca fiind tenorul din Henry Mancini, pe acel cântec temă pentru Pantera Roz. A cântat pe alte nenumărate înregistrări memorabile cu Peggy Lee, Nat King Cole, Beach Boys, Frank Sinatra, Ricky Nelson, Bobby V. În 43 venea pe lume nord-irlandezul, chitaristul de rock Harry McCallum. A înregistrat cu Paul McCartney și Wings. A apărut pe tema filmului James Bond, Live and Let Die, și pe My Love. McCallum s-a stins în iunie 2016 la 72 de ani. Tobarul trupei rock englezești Herman Hermit, Barry Whitman, face astăzi 80 de ani. Cat Stevens, solist-compozitor, face astăzi 78 de ani. El a scris First Cut is the Deepest, cântat și de Pippi Arnold, de Ross Stewart, de Sheryl Crow. S-a convertit la religia musulmană în 77 și atunci s-a schimbat și numele în Yusuf Islam. Bassistul din Tom Petty and the Heartbreakers, Howie Epstein, venea pe lume în 55. S-a stins în urma unei supradoze în New Mexico în februarie 2003. Chitaristul trupei americane Faith No More, Jim Martin, face astăzi 65 de ani. Terry Caldwell din East 17 împlinește astăzi 52 de ani. Stay Another Day a dominat topul din insula 94, alte 18 hituri de top 20 și alte 4 albume de top 10 înscrise în dreptul celor de la East 17. A fost una dintre cele mai populare trupe de băieți de la jumătatea anilor 90.

Până mâine, când ne vom întâlni, din nou la aceeași oră, pe aceeași frecvență. Spre finalul întâlnirii, Robbie Williams, Candy, Gloria Estefan cu Miami Sound Machine și Morcheeba, Enjoy the Ride. Abia s-a încheiat Mondialul 2026 duminică și organizatorii sunt deja cu gândul la următorul turneu final. Bătălie mare pentru finala campionatului mondial din 2030. Spania vrea cu orice preț ultimul act, mai ales că e campionă mondială. Maroc contraatacă cu bijuteria de 115.000 de locuri. A apărut tensiuni între federații. Spania și Maroc, două dintre cele trei gazde, duc o luptă aprinsă pentru găzduirea finalei campionatului mondial din 2030. Ediția care va aniversa 100 de ani de la primul campionat mondial se va organiza tot în trei țări, la fel ca în acest an, însă pe două continente gazde, fiind Spania, Portugalia și Maroc. Oficialii spanioli insistă pentru organizarea finalei de peste 4 ani, dar Marocul nu cedează ușor. Pentru a concura cu țara iberică, africanii construiesc un nou stadion de 115.000 de locuri, în valoare de 1,1 miliarde de euro, în afara orașului Casablanca. Stadionul Hassan al doilea ar urma să aibă cea mai mare capacitate din lume, iar construcția ar putea fi gata până la sfârșitul anului viitor. De cealaltă parte, spaniolii propun pentru finală fie stadionul Santiago Bernabeu, cu o capacitate de 83.000 de locuri, fie cam nou, a cărui capacitate va ajunge la 105.000 de locuri după finalizarea lucrărilor. Până să fie desemnată gazdă, Marocul a fost de mai multe ori respinsă, de 5 ori, 94, 98, 2006, 2010, 2016. Doar Germania are mai multe candidaturi pentru turneul final, 7 la număr. Sunt Stelian Grigorescu, pe mâine.

0: În fond, de ce să te doară? Programări pe tamiclinic.ro.
1: E timpul de decolare.
2: Cu Anima Wings ai acum zboruri directe din Timișoara spre două destinații în premieră, Copenhaga și Rotterdam, iar Istanbul, Atena și Olbia, Sardinia sunt și ele la doar un zbor distanță. Mai multe conexiuni, o experiență completă. Rezervă acum pe animawings.com.
3: Anima Wings, the heart of Romania.
4: Înainte să te gândești să zbori spre alte locuri, ai aruncat o privire la ce e chiar lângă tine. Sunt o mulțime de lucruri de făcut și de văzut aici, în Timiș. Festivaluri, trasee de poveste, sate pitorești și locuri instagramabile. Timișul are mai mult de oferit decât crezi. Vrei aventură în munții Poiana Ruscă sau un loc chill pentru timp cu cei dragi? Timișul le are pe toate, fără check-in, fără boarding pass, fără stres. Visit Timiș, ghidul tău online pentru experiențe autentice, aventură și relaxare.
5: Inima ta merită atenție și specialiști care să fie aproape. La Slovenski Med găsești excelență în cardiologie, aparatură modernă și o echipă medicală de renume, coordonată de doctorul Slovenski Milovan. Iar cu bilet de trimitere, consultațiile și investigațiile pot fi decontate prin casa de asigurări de sănătate. Slovenski Med este aproape de inima ta. În Timișoara, Arad, Lugoș, Caransebeș și Udvin. Mai multe informații la 0770 573 391 sau pe office@slovenski.ro. Slovenski Med, aproape de inima ta.

0: Bună ziua! Este ora 11. Optica Jean Ochelar te sfătuiește să privești cu încredere această nouă zi.
1: West City Radio. Timișoara 88,8.

The Corrs cu Runaway din 1995, am ascultat la 11 și 3 minute. Eu sunt Andrei Glăvan, bine v-am regăsit la pas prin Timișoara pe 88,8 FM, frecvența de suflet a orașului aici la West City Radio. Propun să rămâneți alături de mine pentru că muzica de suflet, dar și informațiile utile nu întârzie să apară. Alături de noi pe frecvență vor fi Tom Grennan, Michael Jackson și Santana cu Music Soul Child, iar acestea sunt doar câteva dintre propunerile muzicale de astăzi. Stați aici, suntem împreună, fie pe frecvență, fie online pe westcityradio.ro.

Michael Jackson, Liberian Girl din 1989, de pe albumul Bad, am ascultat la West City Radio. Toate tranzacțiile imobiliare sunt blocate din cauza atacului informatic la care au fost supuse aplicațiile informatice ale Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară. Șeful oficiului județean Timiș, Artur Ursu, spune că în lipsa aplicației Etera nu mai pot fi emise cărți funciare și extrase de carte funciară. Citez, emiterii de cărți funciare și eventual extrase de plan cadastral nu funcționează pentru că nu funcționează aplicația în sine. În rest, vreți copii după orice document din arhivă? Da, îl putem da. Închei citatul, spune Artur Ursu. Vă reamintim, miercurea trecută, Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară a fost ținta unui atac cibernetic care a dus la blocarea sistemelor informatice, precum aplicația de cadastru și carte funciară Etera, dar și adresele oficiale de e-mail. Data repornirii aplicațiilor încă nu e cunoscută. We'll be right back.

0: La început, fiecare etapă pare departe. Până într-o zi, când răspunde la nume.
1: Luna, hai!
0: Sau când primul vaccin devine prima aventură fără lesă. Așa cresc micii noștri prieteni. Iar fiecare etapă vine cu bucurii, dar și cu provocări. Așa că ne-am strâns mai mulți medici în mai multe orașe. În Timișoara, echipa Duovet se alătură PartnerVet. Creștem împreună în cea mai mare rețea națională de sănătate veterinară.
2: Jumătate din banii pe care îi dau pe publicitate sunt pierduți. Problema e că nu știu care jumătate.
3: Acest citat are peste 100 de ani vechime.
2: Astăzi ar trebui să știi pe ce dai banii.
3: Fă-ți publicitate eficient cu Printec. Cărți de vizită, flyere, afiș.

0: tipărește fără limite, orice dimensiune, orice tiraj.
1: Îți dorești o carieră în educație sau vrei să-ți completezi studiile cu pregătire pedagogică? Universitatea Tibiscus din Timișoara organizează prin Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic programele de formare psihopedagogică nivel 1 licență și post-universitar. Începând cu anul universitar 2026-2027 se organizează și cursurile modulului post-universitar 2 nivel masterat zi și post-universitar 1 an. Poți alege și programe de licență și masterat în calculatoare și informatică aplicată, drept, administrație publică, psihologie și științe economice, cu specializările administrare afacerilor și contabilitate și informatică de gestiune. Înscrieri 1-28 iulie și 1-21 septembrie. Universitatea Tibiscus, coloana pe care se sprijină educația ta.
2: West City Radio, un radio pentru Timișoara.

0: În spatele unui ecosistem cultural dinamic stau colaborarea și încrederea. Centrul de proiecte Timișoara conectează artiști, organizații, instituții și comunități în jurul unui obiectiv comun, Timișoara. Suntem acum împreună în cadrul rubricii Timișoara în dialog cu doamna Anderca Lațchici, reprezentant comunicare la Centrul de proiecte al municipiului Timișoara, care ne aduce informațiile importante din cadrul instituției. Bun găsit!
1: Bun găsit! Mai sunt 11 zile până la ziua Timișoarei, Timișoara City Celebration. Dincolo de concertele de pe scena principală, ediția din acest an ne invită să luăm orașul la pas și să redescoperim locurile, oamenii și poveștile care dau identitate Timișoarei. Timp de 4 zile, orașul se transformă într-un traseu cultural care trece prin cartiere, spații independente, muzee, parcuri și locuri pe lângă care poate trecem în fiecare zi, dar pe care rare ori avem timp să le descoperim cu adevărat. În Cunț, un pop-up cafe aduce împreună muzica, activitățile participative și comunitatea, transformând cartierul într-un spațiu al întâlnirilor și dialogului. În Fabric, la Muzeul Consumatorului Comunist, Ocolul Banatului, în 100 de paretare, ciorbe și vorbe, vă invită să descoperiți patrimoniul Banatului prin gastronomie, expoziții, ateliere și muzică, într-o experiență care aduce la aceeași masă tradițiile și poveștile locului. Dacă vă place să explorați orașul, tururile ghidate Beta 2026 vă propun o altă perspectivă asupra Timișoarei, la întâlnirea dintre arhitectură, patrimoniu și artă contemporană. Tot în Fabric, cei mici pot descoperi lumea jazzului prin joacă în cadrul atelierului Jazzino, iar parcul Fundației Ieța devine locul unei seri de vară în ritm de jazz alături de Old Dixieland Band, într-o atmosferă care vă invită la dans, socializare și timp petrecut împreună. Acestea sunt doar câteva dintre recomandările noastre. Programul complet al Ziua Timișoarei, Timișoara City Celebration, cu peste 100 de evenimente organizate în 30 de locuri din Timișoara, îl găsiți pe celebrare-timișoara.ro. Până data viitoare, luați orașul la pas!
0: Vă mulțumim tare mult și vă dorim o zi frumoasă. Orașul prinde viață prin oamenii care aleg să se implice. Ne reauzim curând, până atunci ne vedem la evenimentele care transformă ideile în experiențe pentru comunitate.

0: Sunt Maria și de când am instalat un lift de trepte, viața mea s-a schimbat complet.
1: Iar eu sunt George. Datorită platformei de trepte, mă bucur din nou de fiecare colț al casei mele.
2: Havle H, lider în producția de lifturi și platforme de trepte pentru persoane în vârstă sau cu dizabilități și locomotorii. Soluții personalizate pentru mobilitate și independență. Havle H, în Bilet, la numărul 224 sau la 0256-377-385.
0: havle-lift.ro, pentru o viață fără bariere.
3: Dorești un consult oftalmologic profesionist? Nu mai ești mulțumit de ochelarii tăi? Îți dorești o ramă nouă? Un model care să se potrivească perfect cu personalitatea ta? Ai nevoie de ochelari pentru calculator sau ochelari de soare cu dioptrii? Bugetul îți este limitat? Optica Eugen. www.opticaeugen.ro. Vizitează magazinele de pe strada Gheorghe Lazar numărul 2, colț cu Piața Unirii. Telefon 0256-232-230 sau de pe Bulevardul General Dragalina numărul 19. Telefon 0256-491-603.
0: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
1: West City Radio, un radio pentru Timișoara. Timișoara 88,4.

Madonna cu Cherish din 1989 am ascultat la West City Radio. Vila Internațional, fosta casă de protocol a lui Nicolae Ceaușescu de la Timișoara, expropriată de Consiliul Județean Timiș, va fi transformată într-un centru cultural. Potrivit președintelui CJT, Alfred Simonis, arhitecții lucrează la proiectul de modernizare a clădirii, iar lucrările ar putea începe anul viitor. Citez, va fi un hub cultural, expoziții și orice alt tip de evenimente culturale, probabil că va fi și o zonă de restaurant operată de un privat, se va scoate la licitație o astfel de zonă, pentru că dacă vrei să organizezi evenimente importante, ai nevoie întotdeauna de zona asta de restaurant și de servicii conexe. Asta nu s-a stabilit încă, în tema de proiectare e un restaurant cu terasă în partea din spate spre Parcul Copiilor, închei citatul, a spus Alfred Simonis. Pentru continuarea proiectului de modernizare a Vilei Internațional e nevoie și de avizul Direcției Județene pentru Cultură Timiș, imobilul fiind declarat monument istoric.

0: pentru mulți români care revin acasă din concediu sau pentru turiștii care intră în țară, prima impresie despre România este lăsată de parcările de pe autostrada A1. Între Nădlac și Arad, spațiile verzi sunt presărate cu sticle, doze, ambalaje, pungi, resturi alimentare și chiar scutece de unică folosință, deși containerele pentru deșeuri se află la doar câțiva pași. Reprezentanții Direcției Regionale de Drumuri și Poduri Timișoara spun că în lunile de vară echipele de intervenție adună zilnic saci întregi de gunoaie din parcări și de pe marginea autostrăzii. În plus, șoferii sunt sfătuiți să utilizeze containerele existente, spune Alina Sabou, purtător de cuvânt al DRDP Timișoara. Numai anul trecut, angajații DRDP au strâns aproximativ 300 de tone de deșeuri din parcările aflate în apropierea punctului de frontieră Nădlac.
1: Alo? Bună! Am vrut doar să spun că programul Rabla se apropie.
2: Și?
1: Și că la Autoclub Volkswagen merită să mergi înainte de start. Descoperă ofertele, alegi modelul preferat și ești pregătit pentru momentul lansării.
2: Atunci ne vedem în showroom. Dar unde?
1: Pe calea Lugojului 93. Când vine momentul, tu ești deja pregătit.
3: Dacă ai nevoie de ochelari și te nimerești în Badea Cârțean, ai pășit cu dreptul.
4: La Optica Jean Ochelar, orice comandă se onorează pe loc, cel mult de pe o zi pe alta.
3: Lucrăm cu cea mai bună tehnologie, Zeiss, la cele, chiar cele mai bune prețuri.
4: Cu specialiști de înaltă clasă, iar lentilele heliomate, antireflex, progresive, bifocale, reprezintă mărci celebre. Zeiss, Rodenstock.
3: Optica Jean Ochelar, în piața Badea Cârțean, în gangul din spatele bisericii și lângă semafor. Servicii și prețuri imbatabile.
4: Programări la telefon 0256 432 390, orar de luni până vineri între orele 9-18.
5: E timpul de decolare.
6: Cu Anima Wings ai acum zboruri directe din Timișoara spre două destinații în premieră, Copenhaga și Rotterdam, iar Istanbul, Atena și Olbia, Sardinia sunt și ele la doar un zbor distanță. Mai multe conexiuni, o experiență completă.
5: Rezervă acum pe animawings.com.
7: Anima Wings, the heart of Romania.
8: Abonamentele private de sănătate reflectă grija companiei față de proprii angajați și starea de bine la locul de muncă. Abonații pot accesa servicii medicale și stomatologice gratuit într-una dintre cele mai apreciate rețele locale de sănătate. Clinicile Medicis Timișoara. Servicii de sănătate, analize de laborator și consiliere medicală personalizată. Detalii pe medicis.ro. Clinicile Medicis. Rigoare germană în Dichis Bănățean.
1: Programul Rabla se apropie. La Autoclub Volkswagen merită să mergi înainte de start. Descoperă ofertele, alegi modelul preferat și ești pregătit pentru momentul lansării. Pe calea Lugojului 93.

Bad Boys Blue, Pretty Young Girl din 1985, am ascultat la 11:51. Suntem la finalul primei ore pe care o petrecem la pas prin Timișoara. Totul merge mai departe și după fixul orei viitoare trebuie doar să nu schimbați frecvența noastră. Eu sunt Andrei Glăvan și vă mulțumesc pentru că ne-ați ales și astăzi. În câteva minute, la fixul orei 12, avem parte de un grupaj informativ prezentat de colegul nostru, Iulian Casian, așa că propun să rămâneți cu mine și în continuare la WCT Radio, fie pe frecvență, fie online pe wcityradio.ro.

0: Bună ziua! Este ora 12. Vederile sunt mai largi cu Optica Jean Ochelar.
1: S-a făcut ora 12. Iulian Casian este alături de noi și ne aduce acum știrile. Bună ziua, Iulian!
2: Bună ziua, bun găsit! Vă prezint știrile orei 12. O casă tradițională din localitatea Gârliște, județul Caraș-Severin, considerată una dintre cele mai vechi construcții de acest tip din Banatul Montan, va fi reconstruită la Muzeul Satului Bănățean din Timișoara. Specialiștii muzeului, împreună cu reprezentanții ai Facultății de Arhitectură și Urbanism din Timișoara și ai Muzeului Astra din Sibiu, au finalizat demontarea și transportul structurii de lemn. Elementele casei au fost desprinse, numerotate și documentate pentru a fi refolosite în procesul de restaurare. Proiectul are și o componentă educațională, studenții participând la documentarea și conservarea construcției tradiționale. După restaurare, gospodăria va face parte din patrimoniul Muzeului Satului Bănățean, Timișoara. Turnul de apă din cartierul Iosefina al Timișoarei a fost reabilitat și va fi deschis publicului după mai bine de un secol de la construirea sa. Primăria a finalizat lucrările de restaurare și refuncționalizare, iar în perioada următoare începe procedura de recepție. Vizitatorii vor putea urca la o platformă de belvedere aflată la 50 de metri înălțime, cu vedere asupra cartierului Iosefina, canalului Bega și a orașului. Cele două rezervoare originale din 1914 au fost integrate în circuitul de vizitare și vor putea găzdui expoziții. Investiția se ridică la peste 10,5 milioane de lei și transformă fostul turn de apă într-un nou spațiu cultural și turistic al urbei de pe Bega. Copiii și adolescenții din Timișoara beneficiază de servicii gratuite pentru sănătatea orală la ambulatoriul de stomatologie al Spitalului Clinic Municipal de Urgență. Aici funcționează două clinici universitare dedicate celor mici, clinica de pedodonție și clinica de ortodonție. Medicii oferă consultații, tratamente pentru carii, intervenții de prevenție, dar și evaluări și tratamente pentru problemele de poziționare a dinților și dezvoltare a maxilarelor. Specialiștii recomandă primul consult stomatologic încă de la apariția primilor dinți în jurul vârstei de 6 luni pentru depistarea și tratarea timpurie a problemelor. Serviciile sunt disponibile gratuit pentru copii și adolescenți, contribuind la menținerea sănătății orale pe termen lung. Lucrările la varianta de ocolire Timișoara Vest avansează la 2 luni de la emiterea ordinului de începere. Constructorii lucrează simultan la terasamente, structuri, podese și relocarea utilităților, iar între timp a început și consolidarea terenului pentru viitoarele poduri. Potrivit Direcției Regionale de Drumuri și Poduri Timișoara, stadiul fizic al lucrărilor a ajuns la aproximativ 8%. Centura de vest va avea aproape 14 km, câte 2 benzi pe sens și 4 noduri rutiere denivelate, fiind unul dintre cele mai importante proiecte de infrastructură din vestul țării. Consiliul Județean Timiș pregătește reabilitarea fostei vile internațional de pe Bulevardul Loga din Timișoara, cunoscută drept fosta casă de protocol a familiei Ceaușescu. Arhitecții au finalizat documentația necesară, iar următorul pas este obținerea vizului Direcției Județene pentru Cultură. Până la finalul acestui an ar urma să fie gata proiectul tehnic, după care va fi lansată licitația pentru execuția lucrărilor. Dacă procedurile decurg fără întârzieri, reabilitarea va începe în 2020.

0: 1947. Clădirea recuperată recent în patrimoniul județului a fost abandonată aproape 20 de ani și s-a degradat în lipsa investițiilor. Gata cu știrile, La Pas prin Timișoara continuă cu Andrei Glăvan.
1: West City Radio, un radio pentru Timișoara.

Lady Gaga, Alejandro din 2010, am ascultat la 12 și 7 minute. Îi mulțumim lui Iulian Casian pentru știrile de la Fix. Iată-ne și în cea de-a doua oră de emisiune de astăzi. Suntem la pas prin Timișoara, muzică de suflet, dar și informații utile. De asta avem parte și ora aceasta pe 88,8 FM. Până atunci, The Outfield, Pink cu Willow, Sage Heart și Tiziano Ferro sunt doar câțiva dintre artiștii care vor urca pe scena formată aici în FM-ul timișorean. Andrei Glăvan sunt eu. Rămâneți și în continuare cu West City Radio, fie pe frecvență, fie online pe westcityradio.ro.

0: Astăzi, la West Exchange, aflăm că Grecia va adopta în această săptămână o reglementare mai strictă referitoare la trotinetele electrice, a anunțat adjunctul unui ministru elen, după o serie de accidente în care au fost implicați în special utilizatori tineri, notează AFP. Potrivit proiectului de lege din Grecia, utilizarea trotinetelor electrice de către copii va fi interzisă. De asemenea, noua lege prevede și creșterea cuantumului amenzilor pentru conducere periculoasă și asigurare de accidente obligatorie. Citez, pe baza datelor statistice, am constatat că în rândul compatrioților noștri sub 17 ani, rata accidentelor este în creștere, închei citatul, a explicat ministrul elen al transporturilor. Potrivit Federației Angajaților din Spitalele din Grecia, aproximativ 400 de copii și adolescenți au fost răniți în accidente în care au fost implicate trotinete electrice pe parcursul anului trecut, iar jumătate dintre ei au trebuit să fie spitalizați.
1: Clavirox Medical, soluția ta pentru dispozitive medicale decontate de CJAS. Găsești tot ce ai nevoie, proteze, orteze, fotolii și cadre, corsete moderne pentru coloane și membre și ciorap compresiv pentru o recuperare rapidă, sigură și confortabilă. Îți oferim consultanță gratuită pentru întocmirea dosarului CJAS și te ghidăm pas cu pas ca fiecare dispozitiv să fie utilizat corect și eficient. Programează-te acum la 0723 732 269. Te așteptăm pe strada Eneas, numărul 73 Timișoara. Clavirox Medical. Simplu, sigur și mereu aproape.
2: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește

0: Ora 12 și 23 de minute este vremea informațiilor din trafic la West City Radio.
1: Trafic, rubrica oferită de Auto Europa, dealer Dacia, Renault și Nissan.
0: Interesul pentru programul Rabla rămâne ridicat. Peste 11.000 de dosare au fost depuse de persoanele fizice ieri, în prima oră de la lansare, iar bugetul pentru motociclete a fost epuizat în doar 9 minute. Tot ieri, după deschiderea înscrierilor în spațiul public, au apărut informații potrivit cărora persoanele care dețin cărți electronice de identitate nu se pot înscrie în program. Administrația Fondului pentru Mediu transmite că acest lucru nu este adevărat. În cazul acestor noi documente electronice, solicitantul trebuie să selecteze opțiunea corespunzătoare și să introducă numărul cărții exact în forma în care acesta apare pe act. Conduceți cu prudență, nu depășiți viteza legală și respectați toate regulile de circulație.
1: Infotrafic. Această rubrică v-a fost oferită de Auto Europa, alături de voi cu servici mecanică și caroserie, dar și cu inspecții tehnice periodice.
2: Păstrarea vitezei de circulație în limitele admise de lege vă poate scuti de multe neplăceri în trafic.
0: West City Radio, un radio pentru Timișoara. Acestea au fost informațiile din trafic la West City Radio. Continuăm acum cu muzică de suflet pe frecvență. Klimi Fisher, Love Changes Everything, din 1987. Ascultăm chiar acum. Rămâneți și în continuare alături de mine, fie pe 88,8 FM, frecvența de suflet a orașului, fie online pe westcityradio.ro. De asemenea, vă invit și pe pagina noastră oficială de Facebook, West City Radio, unde ne puteți lăsa un like.

Hei, ai pus bacul la story și ești pe cale să devii student? Universitatea de Vest din Timișoara îți dă invite în cel mai dinamic campus internațional din vestul țării. Ai 12 facultăți din care să alegi și mult mai multe oportunități. Vino să le descoperi! Înscrie-te pe admitere.uvt.ro sau în centrele din țară și intră în comunitatea noastră fresh și surprinzătoare. Become your best! La Vest! Pentru siguranța ta, Blitz îți oferă servicii de pază și protecție și te ajută să te pregătești pentru obținerea permisului moto și auto amatori și profesioniști sau pentru obținerea atestatului pentru șoferi profesioniști și transport materiale periculoase. În plus, Blitz organizează cursuri pentru obținerea atestatului de agent și manager de securitate, dar și de perfecționare prin conducere defensivă. Grupul de firme Blitz, experiența și tradiția care inspiră încredere. Pe strada Albinelor 70B, telefon 0256-212-212. West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

Bazin One in a Million din 2001 pe frecvența West City Radio. Vorbim acum despre datele meteo. Ei bine, astăzi vremea este ușor instabilă, cerul este variabil, vor fi înnorări temporare ziua la munte, unde izolat va ploua, dar și noaptea în Banat, unde local se vor semnala averse și descărcări electrice. Vântul suflă în general moderat, cu intensificări locale și temporare, având rafale de 45 până la 55 de kilometri pe oră, cu valorile cele mai ridicate pe crestele montane de 80 până la 90 de kilometri pe oră. Temperaturile maxime sunt cuprinse între 26 și 31 de grade, iar cele minime între 10 și 17 grade Celsius. La această oră, în Timișoara, termometrele înregistrează 28 de grade Celsius. Continuăm cu muzică de suflet pe frecvență. Boys to Men, I'll Make Love to You din 1994. Ascultăm, rămâneți și în continuare alături de mine, fie pe 88,8 FM, fie online pe westcityradio.ro.

din dragoste pentru inima ta, din dragoste pentru oameni. Rocordis, un spital nou de cardiologie în Timișoara, care dispune de servicii medicale și intervenționale la adulți și copii. Prevenirea, diagnosticul și tratamentul sunt asigurate cu toată responsabilitatea de medici dedicați, înalt specializați în țară și în străinătate și care folosesc aparatură de ultimă oră. Spitalul de cardiologie Rocordis. Iubește-ți inima! Te așteptăm pe strada George Ardelean, numărul 13, telefon 0723 664076.

Bună ziua! Este ora 13. Pentru Ducodan, un mulțumesc spus din inimă este unul dintre cele mai frumoase semne de apreciere.

15 e de la Modern Talking. I-am ascultat cu No Face, No Name, No Number din 2000 la 13 și 4 minute. Iată-ne și în ultima oră de emisiune de astăzi. Suntem la pas prin Timișoara. Muzică de suflet, dar și informații utile. De asta avem parte și ora aceasta pe 88,8 FM. Până atunci, Chris Rea, Indila și Sissy Catch sunt doar câțiva dintre artiștii care ne vor încânta aici în FM-ul timișorean. Andrei Glevan sunt eu. Rămâneți și în continuare cu WCT Radio, fie pe frecvență, fie online pe wcityradio.ro.

0: e să nu dansezi pentru că n-ai cu cine sau nu-ți place muzica și alta e să nu dansezi pentru că ai picioarele grele, obosite. Dar dacă ai putea scăpa de varice în 60 de minute? Tami Clinic a adus la Timișoara cea mai avansată terapie cu laser dublu radial, o procedură blândă, fără internare, fără durere. Și ești pe picioare imediat, gata de dans. Scapă de varice odată pentru totdeauna. TamiClinic.ro.
1: Dorești un consult oftalmologic profesionist? Nu mai ești mulțumit de ochelarii tăi? Îți dorești o ramă nouă? Un model care să se potrivească perfect cu personalitatea ta? Ai nevoie de ochelari pentru calculator sau ochelari de soare cu dioptrii? Bugetul îți este limitat? Optica Eugen. www.opticaeugen.ro. Vizitează magazinele de pe strada Gheorghe Lazar numărul 2, colț cu Piața Unirii. Telefon 0256-232-230 sau de pe Bulevardul General Dragalina numărul 19. Telefon 0256-491-603.
2: E timpul de decolare!
3: Cu Anima Wings ai acum zboruri directe din Timișoara spre două destinații în premieră, Copenhaga și Rotterdam, iar Istanbul, Atena și Olbia, Sardinia, sunt și ele la doar un zbor distanță. Mai multe conexiuni, o experiență completă. Rezervă acum pe animawings.com.
4: Anima Wings, the heart of Romania.
0: Tami Clinic a adus la Timișoara cea mai avansată terapie cu laser dublu radial, o procedură blândă, fără internare, fără durere.
5: Ole!
0: Și ești pe picioare imediat, gata de dans. Scapă de varice odată pentru

Celine Dion, I Surrender, din 2002, de pe albumul A New Day Has Come, la OECD Radio. Suntem împreună la pas prin Timișoara. În cadrul acestui infopas aflăm că după o investiție de peste 10 milioane și jumătate de lei, turnul de apă din Iosefin e pregătit să intre în circuitul cultural și turistic al orașului. Pentru prima dată de la construirea sa în 1914, clădirea va putea fi vizitată de public. Vizitatorii vor avea acces la o platformă de belvedere amenajată la aproximativ 50 de metri înălțime, de unde vor putea admira cartierul Iosefin, canalul Bega și o panoramă asupra orașului. Traseul de vizitare include și cele două rezervoare originale de apă transformate în spații expoziționale, precum și elemente restaurate ale construcției istorice, precum scara tehnică și tâmplăria exterioară. Turnul dispune și de un lift până la aproximativ 24 de metri, iar restul traseului se parcurge pe scări. Spațiul poate găzdui până la 60 de persoane și va fi folosit pentru expoziții, evenimente culturale și activități educaționale. Turnul de apă din Iosefin va fi deschis pentru public în weekendul dedicat Zilei Timișoarei, iar programul de vizitare va fi anunțat în perioada următoare. În paralel, municipalitatea va începe recepția lucrărilor de restaurare și refuncționalizare.

0: cum i-ai pomeni, nu prea vrei să auzi de hemoroizi la radio.
1: Nu ne place să vorbim despre ei, dar nici nu se vindecă de la sine. Treaba e că nu mai auzi de hemoroizi dacă vii la Tami Clinic. Cel mai avansat tratament cu laser e mai blând decât sună, fără operație clasică și cu o recuperare rapidă. În fond, de ce să te doară? Programări pe tamiclinic.ro.
2: Pentru siguranța ta, Blitz îți oferă servicii de pază și protecție și te ajută să te pregătești pentru obținerea permisului moto și auto amatori și profesioniști sau pentru obținerea atestatului pentru șoferi profesioniști și transport materiale periculoase. În plus, Blitz organizează cursuri pentru obținerea atestatului de agent și manager de securitate, dar și de perfecționare prin conducere defensivă. Grupul de firme Blitz, experiența și tradiția care inspiră încredere. Pe strada Albinelor 70B, telefon 02 256-212-212.
3: Societatea Drumuri Municipale Timișoara S.A. angajează personal pentru următoarele posturi. Conducători auto permis categoriile CDE, cartahograf și atestat transport marfă generală valabile, mecanici operatori utilaje permis de conducere categoria C, mecanici operatori utilaje pentru marcaje rutiere permis de conducere categoria B, electricieni, muncitori calificați în domeniul construcțiilor cu certificat calificare asfaltator, pavator, zidar, lucrător drumuri și căi ferate și muncitori necalificați pentru lucrări în construcții. CV-urile se pot până la sediul societății Strada Eternității numărul 45 sau pe sdm@sdm-tm.ro. Detalii la telefon 0256-215-005.
4: Și unei cărți îi poți da follow, like sau share. Intră în rețea, citește!
2: West City Radio Timișoara 88,8.

Stay With Me, Sam Smith, 2014. Asta am ascultat pe frecvența West City Radio. Se pregătește modernizarea căii Urseni și completarea rețelei de străzi din cartierul Cearda Roșie odată cu lansarea licitației pentru realizarea documentației tehnice. Proiectul prevede prelungirea străzii Mureș până la calea Urseni și conectarea străzii Nicolae Cocea cu strada Rozmarinului prin strada Toporașilor. Totodată mai multe străzi vor fi construite sau modernizate, printre care Narciselor, Iacob Erler, Legumiculturii și Petuniei. Documentația va include de amenajarea de trotuare pe calea Urseni, analiza posibilității realizării unei piste pentru biciclete, amplasarea stațiilor de autobuz și a locurilor de parcare, dar și soluții pentru reducerea traficului de tranzit care traversează cartierul dinspre centura de sud. Pe lângă modernizarea carosabilului, proiectul prevede și o rețea nouă de colectare a apelor pluviale, lucrări la podețe, relocarea utilităților acolo unde e necesar și variante pentru introducerea cablurilor în subteran.

Astăzi la Cyberaid aflăm că guvernul Cehiei a aprobat un proiect de lege care ar putea schimba regulile din școli începând cu anul viitor. Autoritățile propun interzicerea telefoanelor mobile și a altor dispozitive de comunicare pentru elevii din învățământul obligatoriu, susținând că măsura ar îmbunătăți atenția la cursuri și ar reduce cazurile de hărțuire online. Dacă va primi votul ambelor camere ale Parlamentului Ceh, noua lege va intra în vigoare la 1 septembrie anul viitor. Interdicția nu se va limita la orele de curs, ci va fi valabilă și în pauze, în timpul mesei de prânz și în programele de tip școala de după școală. Măsura îi va aviza pe toți elevii care urmează cei 9 ani de învățământ obligatoriu din Cehia. Pe lângă telefoanele mobile, proiectul include și alte dispozitive electronice de comunicare, inclusiv ceasurile inteligente. Susținătorii inițiativei consideră că limitarea utilizării acestor dispozitive îi va ajuta pe copii să fie mai atenți la activitățile școlare și va reduce conflictele generate prin intermediul rețelelor sociale și al aplicațiilor de mesagerie. Cehia nu este singura țară care încearcă să limiteze folosirea telefoanelor în unitățile de învățământ. Olanda și Italia, de pildă, au introdus deja restricții similare, invocând efectele dispozitivelor asupra concentrării și comportamentului elevilor. În același timp, alte state europene analizează măsuri care vizează accesul copiilor la rețelele de socializare pe fondul preocupărilor tot mai mari legate de impactul tehnologiei asupra dezvoltării și siguranței acestora.

0: Alo? Bună! Am vrut doar să spun că programul Rabla se apropie.
1: Și?
0: Și că la Autoclub Volkswagen merită să mergi înainte de start. Descoperă ofertele, alegi modelul preferat și ești pregătit pentru momentul lansării.
1: Atunci ne vedem în showroom. Dar unde?
0: Pe calea Lugojului 93. Când vine momentul, tu ești deja pregătit.
2: Analizele medicale de laborator sunt investigațiile cele mai frecvent solicitate pentru un diagnostic corect. Puteți avea acces la medici de renume și la 3 laboratoare de top, inclusiv în regim gratuit, prin Casa de Asigurări de Sănătate, într-una dintre cele mai apreciate rețele locale de sănătate. Clinicile Medicis Timișoara. Detalii pe medicis.ro. Clinicile Medicis. Rigoare germană în Dichis Bănățean.
0: Îți dorești o carieră în educație sau vrei să-ți completezi studiile cu pregătire pedagogică? Universitatea Tibiscus din Timișoara organizează prin Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic programele de formare psihopedagogică nivel 1 licență și postuniversitar. Începând cu anul universitar 2026-2027 se organizează și cursurile modulului postuniversitar 2 nivel masterat zi și postuniversitar 1 an. Poți alege și programe de licență și masterat în calculatoare și informatică aplicată, drept, administrație publică, psihologie și științe economice, cu specializările administrarea afacerilor și contabilitate și informatică de gestiune. Înscrieri 1-28 iulie și 1-21 septembrie. Universitatea Tibiscus, coloana pe care se sprijină educația ta. Dacă ai ajuns în piața Badea Cărțan, ai pășit cu dreptul. La Optica Jean Ochelari, orice comandă se onorează pe loc, cel mult de pe o zi pe alta. Tehnologie avansată, specialiști în domeniu și mărci celebre precum Zeiss și Rodenstock. Ne găsiți numai în piața Badea Cărțan, în gangul din spatele bisericii și pe colț la semafor. Programări la 0256-432-390 și 0256-432-320. Programul Rabla se apropie. La Autoclub Volkswagen merită să mergi înainte de start. Descoperă ofertele, alegi modelul preferat și ești pregătit pentru momentul lansării. Pe calea Lugojului 93.

Lisa Stansfield, All Around the World, din 1989, am ascultat la 13 și 52 de minute. Am ajuns și la finalul ultimei ore pe care am petrecut-o împreună aici pe frecvența de 88,8 FM. Eu am fost Andrei Glevan, am fost împreună la pas prin Timișoara. O după-amiază frumoasă vă doresc. În câteva minute, la fixul orei 14, avem parte de un grupaj informativ prezentat de colegul nostru, Iulian Casian, așa că propun să rămâneți cu WCity Radio și în continuare fie pe frecvență, fie online pe wcityradio.ro. Toate cele bune. Ciao, ciao.

0: Bună ziua, bun găsit! Vă prezint știrile orei 14. Alpinistul timișorean Horia Coliboșanu revine în țară după expediția pe vârful Gașerbrum 2 de 8.035 de metri din munții Karakorum. Tentativa de ascensiune s-a oprit la aproximativ 7.500 de metri din cauza stratului instabil de zăpadă și a riscului ridicat de avalanșe. Expediția a început pe 20 iunie și s-a desfășurat ca de fiecare dată fără oxigen suplimentar și fără sprijinul șerpașilor. După mai multe etape de aclimatizare, Horia Coliboșanu a pornit spre vârf în noaptea de 17 spre 18 iulie, însă a decis să se retragă în condiții de siguranță. Alpinistul spune că atunci când riscul devine prea mare, întoarcerea este singura decizie corectă. Horia Coliboșanu are în palmares 11 vârfuri de peste 8.000 de metri și urmărește să le urce pe toate cele 14 fără oxigen suplimentar și fără ajutorul șerpașilor. Poliția locală Timișoara a intensificat controlele în parcuri în ultimele 3 luni și a aplicat 352 de sancțiuni în valoare totală de peste 132.000 de lei. Verificările au vizat principalele zone verzi din oraș și au fost efectuate atât în timpul patrulărilor, cât și în urma sesizărilor primite de la cetățeni. Printre abateriile sancționate se numără plimbarea câinilor fără lesă, provocarea de scandal, fumatul în apropierea locurilor de joacă și aruncarea deșeurilor pe jos. De asemenea, polițiștii locali au aplicat 120 de amenzi șoferilor care au oprit sau au staționat regulamentar în apropierea parcurilor. Reprezentanții poliției locale anunță că acțiunile de control vor continua pe tot parcursul sezonului cald. Locuitorii din Moșnița Nouă, Moșnița Veche și Albina vor rămâne fără apă la robinete joi 23 iulie între orele 9 și 17. Furnizarea va fi întreruptă pentru efectuarea unor lucrări de conectare a conductelor la intersecția drumului județean 592 cu calea Moșnița Veche. Vor fi afectate mai multe străzi din Moșnița Nouă, precum și localitățile Moșnița Veche și Albina. După reluarea alimentării, este posibil ca apa să fie tulbure pentru o scurtă perioadă. Consumatorii sunt sfătuiți să nu folosească apa în scopuri menajere până la limpezirea completă și să-și asigure rezerve suficiente pentru intervalul în care furnizarea va fi oprită. Primăria Timișoara propune cumpărarea unei clădiri de pe bulevardul 16 decembrie 1989 pentru extinderea infrastructurii școlare din zona Odobescu. Imobilul aflat în proprietatea Ordinului Călugărițelor de Notre-Dame are o suprafață de peste 1100 de metri pătrați și este situat în apropierea mai multor licee. După cumpărare și modernizare, clădirea va fi preluată de Colegiul Național Bănățean și va fi amenajată ca o cantină destinată elevilor colegiului și ai altor unități de învățământ din zonă. Valoarea achiziției, care include și terenul aferent, este de aproximativ 690.000 de euro. Proiectul de hotărâre privind cumpărarea imobilului urmează să fie supus aprobării Consiliului Local Timișoara. Festivalul Eufonia revine la Timișoara în perioada 7-27 septembrie cu cea de-a noua ediție desfășurată sub tema Colors of Sound Making the Invisible Visible, organizat de Filarmonica Banatul Timișoara. Evenimentul va cuprinde trei secțiuni: Masterclass, On the Road și Brass Academy. Festivalul aduce la Timișoara muzicieni de renume internațional și oferă tinerilor interpreți oportunitatea de a participa la cursuri de perfecționare, repetiții și concerte. Înscrierile pentru Masterclass și Brass Academy sunt deschise până în 3 august. Programul include și concerte în comunitățile din vestul țării, precum și evenimente dedicate elevilor și categoriilor de public, care au acces mai redus la muzica clasică. Programul complet al festivalului va fi anunțat în perioada următoare. Gata cu știrile, sunt Iulian Casian, rămâi pe West!
1: West City Radio, un radio pentru Timișoara. 88,4

Dorești un consult oftalmologic profesionist? Nu mai ești mulțumit de ochelarii tăi? Îți dorești o ramă nouă? Un model care să se potrivească perfect cu personalitatea ta? Ai nevoie de ochelari pentru calculator sau ochelari de soare cu dioptrii? Bugetul îți este limitat? Optica Eugen. www.opticaeugen.ro. Vizitează magazinele de pe strada Gheorghe Lazar numărul 2, colț cu Piața Unirii. Telefon 0256-232-230 sau de pe Bulevardul General Dragalina numărul 19. Telefon 0256 491 603.

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

West City Radio, un radio pentru Timișoara.

0: Pentru siguranța ta, Blitz îți oferă servicii de bază și protecție și te ajută să te pregătești pentru obținerea permisului moto și auto amatori și profesioniști sau pentru obținerea atestatului pentru șoferi profesioniști și transport materiale periculoase. În plus, Blitz organizează cursuri pentru obținerea atestatului de agent și manager de securitate, dar și de perfecționare prin conducere defensivă. Grupul de firme Blitz, experiența și tradiția care inspiră încredere. Pe strada Albinelor 70B, telefon 0256-212-212.
1: Clavirox Medical, soluția ta pentru dispozitive medicale decontate de CJAS. Găsești tot ce ai nevoie, proteze, orteze, fotolii și cadre, corsete moderne pentru coloană și membre și ciorap compresiv pentru o recuperare rapidă, sigură și confortabilă. Îți oferim consultanță gratuită pentru întocmirea dosarului CJAS și te ghidăm pas cu pas ca fiecare dispozitiv să fie utilizat corect și eficient. Programează-te acum la 0723-732-269. Te așteptăm pe strada Eneas, numărul 73 Timișoara. Clavirox Medical. Simplu, sigur și mereu aproape.

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

The Beatles, Hey Jude, am ascultat la începutul orei 15. Ne pregătim să ne îmbarcăm într-o nouă navetă bănățeană la bordul expresului de Timișoara. 30 de grade Celsius la imediat ora 15 și chiar și până pe la ora 16. În continuare avem o vreme frumoasă, dar diseară ne așteptăm și la ceva precipitații. În rest, nu prea știu ce să vă spun în această zi de marți, în afară de faptul că următoarele 3 ore le vom petrece împreună aici în expresul de Timișoara, 3 ceasuri bune, și sper să rămâneți și mai departe cu mine. Iasmina Mitrici sunt, vă salut, vă îmbrățișez cu mult drag. Madonna ne cântă și Material Girl. Bun venit la bord!

0: pasiune pentru sănătate și din dragoste pentru oameni, oferim servicii medicale de înaltă calitate. Medicii noștri sunt experți recunoscuți, iar clinicile și laboratoarele noastre continuă să ofere analize și soluții medicale de încredere, adaptate nevoilor fiecărui pacient. Clinicile Medicis Timișoara. Servicii de sănătate, analize de laborator și consiliere medicală personalizată. Detalii pe medicis.ro. Clinicile Medicis. Rigoare germană, Îndichis Bănățean.
1: Hei, ai pus bacul la story și ești pe cale să devii student? Universitatea de Vest din Timișoara îți dă invite în cel mai dinamic campus internațional din vestul țării. Ai 12 facultăți din care să alegi și mult mai multe oportunități. Vino să le descoperi! Înscrie-te pe admitere.uvt.ro sau în centrele din țară și intră în comunitatea noastră fresh și surprinzătoare. Become your best! La Vest!
2: Dorești un consult oftalmologic profesionist? Nu mai ești mulțumit de ochelarii tăi? Îți dorești o ramă nouă? Un model care să se potrivească perfect cu personalitatea ta? Ai nevoie de ochelari pentru calculator sau ochelari de soare cu dioptrii? Bugetul îți este limitat? Optica Eugen. www.opticaeugen.ro. Vizitează magazinele de pe strada Gheorghe Lazar numărul 2, colț cu Piața Unirii. Telefon 0256 232 230 sau de pe Bulevardul General Dragalina numărul 19. Telefon 0256-491-603.
3: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul dnsc.ro.

Trecem pe sub pasajul tehnologic. Telescopul spațial James Webb a identificat același semnal spectral necunoscut pe suprafața a două lumi înghețate aflate la miliarde de kilometri distanță una de alta, Pluto și Titan, cel mai mare satelit al planetei Saturn. Descoperirea i-a surprins pe astronomi, deoarece, în ciuda analizelor efectuate până acum, semnalul nu poate fi asociat cu nicio moleculă cunoscută și confirmată în laborator. Deocamdată nu se știe ce compus chimic produce această amprentă observată în datele colectate de telescopul James Webb. Pluto și Titan sunt corpuri cerești cu caracteristici complet diferite. Cu toate acestea, cele două lumi au un element comun esențial, chimia bazată pe metan și azot, conform Space Daily. În cazul lui Pluto și Titan, James Webb a observat o amprentă clară și repetabilă, însă acesta nu corespunde niciunui compus cunoscut până în prezent. Descoperirea a fost posibilă datorită instrumentelor sensibile în infraroșu ale telescopului, capabile să analizeze în detaliu lumina provenită de la obiecte aflate la miliarde de kilometri de Pământ. Rod Stewart și Stevie Wonder, What a Wonderful World, ascultăm mai departe. Yasmina, sunt, vă mai salut și mă mai îmbrățișez o dată.

0: vrei să lucrezi cu utilaje noi? Salubrizare Timișoara își mărește echipa și angajează șoferi profesioniști și lucrători pentru salubrizarea căilor publice. Căutăm oameni serioși pentru un loc de muncă stabil într-un mediu sigur și organizat. Oferim echipamente moderne și condiții bune de lucru, iar experiența reprezintă un avantaj, dar nu este obligatorie. Trimite CV-ul la office@salubrizaretimisoara.ro sau vino direct la sediul nostru din strada Amforei numărul 6 și hai în echipa care face Timișoara mai curată în fiecare zi.
1: West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

Compostăm biletul cu reducerea cu timp continuă și în perioada vacanței programul de educație non-formală de la Muzeul Apei, unde sunt organizate activități gratuite dedicate grupurilor de copii. Programul pregătit pentru luna iulie cuprinde două tipuri de activități educative. Ștafeta Apei, ce îi provoacă pe cei mici să participe la jocuri de echipă, și activități interactive prin care descoperă rolul apei în viața de zi cu zi și importanța protejării mediului. În paralel, misiunea EcoFamilies propune ateliere creative de reciclare și activități de educație ecologică organizate cu sprijinul Centrului Național pentru Producție și Consum Durabile. Pe parcul Sulverii, atelierele au loc de două ori pe săptămână și sunt destinate grupurilor organizate de copii cu vârste cuprinse între 6 și 10 ani, proveniți din cluburi, școli de vară sau programe de after school. Mai multe detalii găsiți pe site-ul Muzeului Apei și pe tion.ro. Scissor Sisters, I Don't Feel Like Dancing, ascultăm și imediat primim Remember Hit-ul de azi.

Remember, hitul de astăzi este Romantic World, piesă din 1990 a cântăreții americane Dana Dawson, lansată ca lead single de pe albumul Paris, New York and Me. Scrisă de Romana Musumara și Porter Carroll, piesa pop s-a dovedit un succes în Franța, unde a urcat pe locul 5, devenind cel mai mare hit al muzicienii. Există și o versiune cover realizată de sud-africana Brenda Fassie pentru albumul Natural Instinct. Așadar, ascultăm Romantic World de la Dana Dawson. Este Remember, hitul de azi.

0: Alo? Bună! Am vrut doar să spun că programul Rabla se apropie.
1: Și?
0: Și că la Autoclub Volkswagen merită să mergi înainte de start. Descoperă ofertele, alegi modelul preferat și ești pregătit pentru momentul lansării.
2: Atunci ne vedem în showroom. Dar unde?
0: Pe calea Lugojului 93. Când vine momentul, tu ești deja pregătit.
3: Dacă ai nevoie de ochelari și te nimerești în Badea Cârțean, ai pășit cu dreptul.
4: La Optica Jean Ochelar, orice comandă se onorează pe loc, cel mult de pe o zi pe alta.
3: Lucrăm cu cea mai bună tehnologie, Zeiss, la cele, chiar cele mai bune prețuri.
4: Cu specialiști de înaltă clasă, iar lentilele heliomate, antireflex, progresive, bifocale, reprezintă mărci celebre. Zeiss, Rodenstock.
3: Optica Jean Ochelar, în piața Badea Cârțean, în gangul din spatele bisericii și lângă semafor. Servicii și prețuri imbatabile.
4: Programări la telefon 0256 432 390. Orar de luni până vineri, între orele 9-18.
5: Suspectul e cineva din această firmă. Ha! Iată făptașul! Observați urmele de toner de pe mâini și bocancii care au lovit fără milă copiatorul? Luați-l!
6: Nu l-am mai suportat, domne! Îmi prindea mereu hârtia!
7: Nu contează cine a stricat copiatorul. Suntem aici să-l reparăm. La Printec vindem, închiriem și reparăm orice model de copiator. Strada Caraș numărul 4, în complexul studențesc. Printec.ro. Tipărește fără limite orice dimensiune, orice tiraj.
8: Pornești pe ulițele singurului sat rotund din România, Charlottenburg. Apoi ajungi pe drumul vinului printre vii, crame și gusturi savurate pendelete. Drumul te poartă din pădurile Țării Făgetului până la poalele munților Poiana Ruscă, unde tradițiile, bucatele ca odinioară și ospitalitatea bănățeană sunt la ele acasă. Nu e un vis, este județul Timiș. Descoperă-l cu Visit Timiș, ghidul tău online, acum disponibil într-o nouă aplicație pentru Android și iOS.
0: Programul Rabla se apropie. La Autoclub Volkswagen merită să mergi înainte de start. Descoperă ofertele, alegi modelul preferat și ești pregătit pentru momentul lansării. Pe calea Lugojului 93.

Sărbătoritul zilei la categoria neștiuții astăzi pe 21 iulie este Paul Julius Reuter, antreprenor britanic de origine germană, a fost un pionier al telegrafiei și al reportajelor de știri. A fost reporter și proprietar de mass media și fondatorul agenției de știri Reuters, care a devenit parte a conglomeratului Thomson Reuters în 2008. Până la imediatul fix și până la momentul știrilor, apropo de știri, pe care le prezintă, ca de obicei, Iulian Casian, vă mai las mai departe cu niște piese de suflet și sper să rămâneți cu mine în continuare aici în Expresul de Timișoara, într-o marți cu 3 ceasuri bune. Ne reauzim după fix în ora de vârf, deci nu plecați nicăieri. Iasmina, sunt, vă salut!

0: Bună ziua! Este ora 16. Perspectivele îți sunt mai clare cu Optica Jean Ochelar.
1: Domnilor și domnilor, urmează știrile prezentate de Iulian Casian. Bună ziua, Iulian!
2: Bună ziua, bun găsit! Vă prezint știrile orei 16. Șoferii implicați în accidente rutiere soldate doar cu pagube materiale pot evita deplasarea la poliție dacă aleg să încheie o constatare amiabilă. Aceasta este valabilă doar în cazul accidentelor în care sunt implicate două vehicule și nu există persoane rănite. Constatarea amiabilă poate fi completată pe formularul tipizat primit de la asigurător sau în format electronic prin aplicația gratuită Amiabila, disponibilă pentru telefoane mobile. Documentul trebuie completat și semnat de ambii conducători auto și poate fi utilizat direct în relația cu asigurătorii, fără alte documente emise de poliție. În lipsa unei constatări amiabile, șoferii implicați într-un accident fără victime sunt obligați

bugetul local. Medicii pneumologi din Timișoara avertizează asupra fenomenului numit astm de furtună, care poate provoca crize severe de respirație în timpul furtunilor de vară, inclusiv la copii care n-au fost diagnosticați anterior cu astm. Specialiștii explică faptul că umiditatea ridicată și curenții puternici sparg particulele de polen în fragmente foarte fine, care pătrund adânc în căile respiratorii și pot declanșa crize de astm. Părinții copiilor alergici la polen sau diagnosticați cu astm sunt sfătuiți să-i țină în casă atunci când se anunță furtuni, să închidă ferestrele și să nu întrerupă tratamentul prescris. Medicii recomandă solicitarea imediată ajutorului medical dacă apar dificultăți severe de respirație, respirație șfierătoare sau lipsă accentuată de aer. Începând cu luna octombrie, în cadrul portalului e-Sănătatea mea va funcționa un portal electronic pentru programarea pacienților din sistemul public de sănătate, iar toți furnizorii din sistem vor avea obligația să utilizeze portalul de la această dată. În acest sistem electronic, pacienții vor avea acces la istoricul medical, documentele și rețetele electronice emise și la informații privind tratamentele conform unui proiect de lege promulgat de șeful statului. Locuitorii din Moștința Nouă, Moștința Veche și Albina vor rămâne fără apă la robinete joi 23 iulie între orele 9 și 17. Furnizarea va fi întreruptă pentru efectuarea unor lucrări de conectare a conductelor la intersecția drumului județean 592 cu calea Moștința Veche. Vor fi afectate mai multe străzi din Moștința Nouă, precum și localitățile Moștința Veche și Albina. După reluarea alimentării, este posibil ca apa să fie tulbure pentru o scurtă perioadă de timp. Consumatorii sunt sfătuiți să nu folosească apa în scopuri menajere până la limpezirea completă și să și asigură rezerve suficiente pentru intervalul în care furnizarea va fi oprită. Gata cu știrile, Expresul de Timișoara continuă cu Iasmina Mitrici.

Meat Loaf, I'd Do Anything For Love, am ascultat și am intrat în ora de vârf. Mulțumim, Iulian Casian, pentru informațiile aduse la fix. Compania Națională de Căi Ferate CFR-SA a semnat un contract de peste 822 de milioane de lei, fără TVA, pentru modernizarea instalațiilor de semnalizare feroviară pe mai multe sectoare din țară, printre care și două trasee importante din vestul României, aflate în administrarea regionalei CFR Timișoara. Investiția vizează modernizarea instalațiilor de semnalizare pe sectorul Timișoara Sud-Voiteni, Stamora-Moravița, precum și tronsonul Reșița Sud-Caransebeș, lucrările urmând să contribuie la creșterea siguranței și eficienței circulației feroviare. Desmond Child, The Price of Loving You, ascultăm Yasmina Mitrici, sunt, vă salut, vă îmbrățișez și mergem mai departe.

0: De ce să te doară? Programări pe tamiclinic.ro.
1: Fie dimineață, fie seară, fie luni sau fie duminică, există o slujbă pe care te poți baza. E slujba care duce pe ceilalți la slujbă. Societatea de Transport Public Timișoara angajează șoferi și vatmani. Detalii pe stpt.ro. STPT. Conectăm Timișoara!
2: Dorești un consult oftalmologic profesionist? Nu mai ești mulțumit de ochelarii tăi? Îți dorești o ramă nouă? Un model care să se potrivească perfect cu personalitatea ta? Ai nevoie de ochelari pentru calculator sau ochelari de soare cu dioptrii? Bugetul îți este limitat? Optica Eugen. www.opticaeugen.ro. Vizitează magazinele de pe strada Gheorghe Lazar numărul 2, colț cu Piața Unirii. Telefon 0256-232-230 sau de pe Bulevardul General Dragalina numărul 19. Telefon 0256-491-603.
3: Are you ready?
4: E oficial, foamea tocmai și-a găsit nașul. Zbâr este aici. Prima aplicație de delivery de tip ecosistem 100% timișoreană. Iar la noi, zero chiar înseamnă zero. Zero taxe de livrare, zero taxe de ambalaj, zero taxe pe vreme rea, zero taxe la oră târzie, zero taxe ascunse. Prețul pe care îl vezi în aplicație e cel pe care îl plătești. Comanzi la orice oră din zi și din noapte, din 10 restaurante, într-o singură comandă. Descarcă Zbâr și comandă-ți mâncarea preferată acum. West City Radio. Timișoara 88,8

Filmul românesc Y, semnat de Maria Popistașu și Alexandru Baciu, a ajuns în cinematografe încă de la sfârșitul lunii trecute, după o premieră mondială în competiția oficială a Festivalului Internațional de Film de la Varșovia și după ce a primit premiul Zilele Filmului Românesc la TIFF 25. Producția marchează debutul celor doi în regia unui lungmetraj și propune o poveste de familie în care liniștea aparentă este zdruncinată de secrete vechi, vinovăție și întrebări morale incomode. În centrul acțiunii se află Olga, o tânără care încearcă să înțeleagă mărturisirea făcută de bunica sa înainte de moarte, fost avocată implicată în dosare de adopții internaționale după Revoluție. Filmul rulează în cinematografele din România, iar din distribuție fac parte Maria Popistașu, Ionel Mihăilescu, Lucreția Mandric, Nicoleta Hâncu, Victoria Răileanu, Ioana Blaj și mulți alții. Încă mai poate fi văzut filmul chiar și de la noi din Timișoara la studio mâine la 19:30. Puteți merge să-l vedeți. Jason Derulo, Stupid Love, ascultăm mai departe, imediat primim informațiile din trafic.

0: Info Traffic, rubrica oferită de Auto Europa, dealer Dacia, Renault și Nissan.
1: Șoferii din Timișoara trebuie să se pregătească pentru noi restricții de circulație în perioada următoare. Comisia de circulație a vizat închiderea sau limitarea traficului pe mai multe străzi din cauza lucrărilor la rețeaua de gaze, asfaltărilor și a proiectului de modernizare a căii ferate. Până pe 7 august, circulația va fi restricționată pe strada Doamna Chiajna și pe un tronson din calea Circumvalațiunii. Între 21 și 24 iulie, strada Lacului va fi închisă complet pentru asfaltare. Totodată, din 21 iulie și până la sfârșitul anului, vor exista restricții pe străzile Aristide Demetriade și Divizia 9 Cavalerie pentru lucrările la modernizarea liniei feroviare Timișoara Est, Oronaț, Triaș.
0: Info Traffic. Această rubrică v-a fost oferită de Auto Europa, alături de voi cu servicii mecanică și caroserie, dar și cu inspecții tehnice periodice.
2: West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

0: Ai nevoie de sprijin pentru sănătate și libertate de mișcare? La Red Orthopedic Med descoperi dispozitive medicale, orteze moderne și susținători plantari personalizați, realizați pe baza scanării plantare computerizate, pentru confort și echilibru la fiecare pas. Red Orthopedic Med înseamnă calitate superioară gândită pentru sănătatea și mobilitatea ta. Te așteptăm la noua noastră adresă din Timișoara, pe Calea Martirilor 1989, numărul 11, la intersecția cu Bulevardul Liviu Rebreanu, sau online pe redortopedicmed.ro. Peste 15.000 de femei au ales sutienul Elvira de la Charme Lingerie. De ce? Pentru că sutienul Elvira este creat special pentru busturi și forme generoase. Ridică, susține și netezește zonele pe care ai încercat mereu să le ascunzi, fără senzația că abia aștept să-l dai jos. Fără durere de spate de la un sutien care nu susține și fără bretele care jenează. Încearcă și tu sutienul Elvira. Vei simți diferența de la prima purtare. Intră pe charme.ro, folosește codul RADIO și ai încă 15% reducere.
1: Inima ta merită atenție și specialiști care să fie aproape. La Slovenski Med găsești excelență în cardiologie, aparatură modernă și o echipă medicală de renume, coordonată de doctorul Slovenski Milovan. Iar cu bilet de trimitere, consultațiile și investigațiile pot fi decontate prin Casa de Asigurări de Sănătate. Slovenski Med este aproape de inima ta, în Timișoara, Arad, Lugoș, Caransebeș și Udvin. Mai multe informații la 0770 573 391 sau pe office@slovenski.ro. Slovenski Med, aproape de inima ta.
0: Festivalul de operă și operetă în aer liber revine în Parcul Rozelor între 27 și 30 august la ediția 21. 4 seri de muzică și spectacole sub cerul liber. Joi, 27 august, gala de operă și operetă. Vineri, 28 august, Silvia de Emerich Kallmann. Sâmbătă, 29 august, My Fair Lady de Frederick Love. Duminică, 30 august, Liliacul de Johann Strauss. Toate evenimentele încep la ora 20. Intrarea este liberă. Te așteptăm în Parcul Rozelor la cel mai iubit festival al verii.
2: Sunt Maria și de când am instalat un lift de trepte, viața mea s-a schimbat complet.
3: Iar eu sunt George. Datorită platformei de trepte, mă bucur din nou de fiecare colț al casei mele.
4: Havle H, lider în producția de lifturi și platforme de trepte pentru persoane în vârstă sau cu dizabilități și locomotorii. Soluții personalizate pentru mobilitate și independență. Havle H, în Bilet, la numărul 224 sau la 0256-377-385.
2: Havle-lift.ro, pentru o viață fără bariere.
5: Agil, tradiție vie, meșteșug și calitate la fiecare degustare. Preparatele binecunoscute, pline de aromă și prospețime, se găsesc în toate magazinele Agil, împreună cu o gamă de peste 10 produse fără euro, printre care cremvurști, parizări, caltaboș, cârnați și salamuri, făcute doar din carne și condimente pe bază de plante, pentru cei care caută gustul cu adevărat curat. Agil, tradiție și bun gust din 1990.

Se simte de parcă bate vântul puțin prin orașul nostru când vine vorba de evenimente multiculti. Cu toate astea, am reușit să găsesc un număr impresionant de mare de evenimente, având de vedere că este abia marți, suntem în mijlocul lui iulie. First Robotics Initiative of Timișoara la Sala Sporturilor Constantin Jude continuă. Cred că astăzi este chiar ultima zi. Avem mai departe de la ora 19 la Garaj Cafe NGO's Night Out. Din păcate este sold out din câte am văzut. La 19.30 la Fit Free Beginner Dance Lessons in English, stand-up fight cu Vio și Mălele, un show de stand-up comedy la The Hub de la ora 20.30 de minute și mai avem Movie Night Double Trouble la Reciproc de la ora 21. Paul Young, Every Time You Go Away, ascultă mai departe.

0: E oficial, foamea tocmai și-a găsit nașul. Zbâr este aici. Prima aplicație de delivery de tip ecosistem 100% timișoreană. Iar la noi, zero chiar înseamnă zero. Zero taxe de livrare, zero taxe de ambalaj, zero taxe pe vreme rea, zero taxe la oră târzie, zero taxe ascunse. Prețul pe care îl vezi în aplicație e cel pe care îl plătești. Comanzi la orice oră din zi și din noapte, din 10 restaurante, într-o singură comandă. Descarcă Zbâr și comandă-ți mâncarea preferată acum.
1: Medicis. De peste 20 de ani inovăm și creăm performanță.
2: Prin viziune, prin tehnologie și prin medici de excepție.
1: Acum conectăm inteligența artificială cu inteligența medicilor noștri, ajutându-i să-și depășească limitele și să facă în premieră, dintr-o simplă radiografie, o investigație de performanță.
2: Medicis. Radiografii pulmonare reinterpretate prin inteligența artificială.
3: Spui carne proaspătă, spui Metro. În perioada 22-26 iulie găsești ceafă de porc dezosată proaspătă vacuum de la 19,86 lei kilogramul la achiziția minimum 10 kilograme. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
4: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
5: E timpul de decolare!
6: Cu Anima Wings ai acum zboruri directe din Timișoara spre două destinații în premieră, Copenhaga și Rotterdam, iar Istanbul, Atena și Olbia, Sardinia, sunt și ele la doar un zbor distanță. Mai multe conexiuni, o experiență completă.
5: Rezervă acum pe animawings.com.
7: Anima Wings, the heart of Romania.
8: Clavirox Medical, soluția ta pentru dispozitive medicale decontate de CJAS. Găsești tot ce ai nevoie, proteze, orteze, fotolii și cadre, corsete moderne pentru coloană și membre și ciorap compresiv pentru o recuperare rapidă, sigură și confortabilă. Îți oferim consultanță gratuită pentru întocmirea dosarului CJAS și te ghidăm pas cu pas ca fiecare dispozitiv să fie utilizat corect și eficient. Programează-te acum la 0723 732 269. Te așteptăm pe strada Eneas, numărul 73 Timișoara. Clavirox Medical. Simplu, sigur și mereu aproape.
0: Pentru siguranța ta, Blitz îți oferă servicii de pază și protecție și te ajută să te pregătești pentru obținerea permisului moto și auto amatori și profesioniști sau pentru obținerea atestatului pentru șoferi profesioniști și transport materiale periculoase. În plus, Blitz organizează cursuri pentru obținerea atestatului de agent și manager de securitate, dar și de perfecționare prin conducere defensivă. Grupul de firme Blitz, experiența și tradiția care inspiră încredere. Pe strada Albinelor 70B, telefon 0 256-212-212.
9: Cauți un spațiu de birouri sau comercial perfect pentru afacerea ta? Vino în clădirea Asirom din Timișoara, un reper al orașului acum cu prețuri promoționale până la finalul anului.
10: Spații moderne de diferite dimensiuni chiar în clădirea Asirom, din piața Consiliul Europei numărul 1. E momentul să-ți muți afacerea într-o locație de prestigiu în clădirea Asirom, Timișoara.
9: Detalii și vizionări direct la Asirom, Timișoara, piața Consiliul Europei numărul 1. Asirom, mai mult decât asigurări, un loc pentru afacerea ta.
0: West City Radio, un radio pentru Timișoara.

Am uitat puțin dezorientată în jur, pentru că nu venea să cred că suntem deja la finalul orei de vârf. Foarte repede a trecut această zi. 31 de grade Celsius la această oră la Timișoara. Ne așteptăm la ceva precipitații spre seară, cu o minimă a nopții de 16 grade Celsius, iar de mâine se mai răcorește puțin vremea, o maximă a zilei de 27 de grade Celsius și o minimă a nopții de 13 grade Celsius. Mâine avem parte și de un vânt care suflă moderat. Avem un cer mai mult noros, dar aș zice că vremea este totuși frumoasă și plăcută, să putem savura vara. Apoi temperaturile mai fluctuează începând de duminică, urcă ușor, apoi coboară, din nou urcă și tot așa până în august, când se pare că ne mai așteptăm la ceva zile caniculare, dar nu ne gândim încă până acolo. Hooverphonic, Mad About You, până la Fix, Iasmina Mitrici sunt. Vă salut, vă îmbrățișez și ne reauzim după Fix.

Phil Collins, One More Night, am ascultat și am intrat pe ultima 100 de metri a călătoriei de astăzi. Să știți că astăzi noi aici în Banat celebrăm Ziua Banatului pe 29 iulie, o dată care amintește de unul dintre cele mai importante momente din istoria regiunii. Se împlinesc 308 ani de la semnarea tratatului de la Pasăroviți, documentul care a pus capăt războiului dintre Imperiul Otoman, Imperiul Habsburgic și Republica Venețiană și a deschis drumul modernizării Banatului. Potrivit reprezentanților Muzeului Național al Banatului, în doar câțiva ani dintr-o zonă de frontieră s-a conturat un model de dezvoltare bazat pe planificare și modernizare. Au fost construite spitale, au fost amenajate canale și au apărut cartiere proiectate după principii urbanistice moderne, punând bazele evoluției Timișoarei și ale întregii regiuni. Iar din 2016 această dată este sărbătorită oficial ca Ziua Banatului, în urma unei decizii a Senatului României. Așadar, la mulți ani Banatului, la mulți ani Bănățeni, iată, e o zi specială în orașul nostru. All Good Things de la Nelly Furtado, ascultăm mai departe, Iasmina Mitrici sunt, vă salut, vă îmbrățișez, suntem pe ultima 100 de metri.

0: Întâmpină noul sezon cu sănătate și energie.
1: Descoperă medicina de precizie în Centrul Medical Neoclinic.
0: Un univers al sănătății, unde o echipă multidisciplinară te așteaptă cu profesionalism pentru evaluări de rutină, tratamente personalizate sau intervenții complexe.
1: La Neoclinic, sănătatea ta înflorește. Te însoțim pas cu pas pe drumul către o stare de bine, oferindu-ți soluții moderne și suport dedicat.
0: Pe calea Dorobanților 3 sau pe neoclinic.ro.
2: Are you ready?
3: E oficial, foamea tocmai și-a găsit nașul. Zbâr este aici. Prima aplicație de delivery de tip ecosistem 100% timișoreană. Iar la noi, zero chiar înseamnă zero. Zero taxe de livrare, zero taxe de ambalaj, zero taxe pe vreme rea, zero taxe la oră târzie, zero taxe ascunse. Prețul pe care îl vezi în aplicație e cel pe care îl plătești. Comanzi la orice oră din zi și din noapte, din 10 restaurante, într-o singură comandă. Descarcă Zbâr și comandă-ți mâncarea preferată acum.
4: Îți dorești o carieră în educație sau vrei să-ți completezi studiile cu pregătire pedagogică? Universitatea Tibiscus din Timișoara organizează prin Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic programele de formare psihopedagogică nivel 1 licență și postuniversitar. Începând cu anul universitar 2026-2027 se organizează și cursurile modulului postuniversitar 2 nivel masterat zi și postuniversitar 1 an. Poți alege și programe de licență și masterat în calculatoare și informatică aplicată, drept, administrație publică, psihologie și științe economice, cu specializările administrarea afacerilor și contabilitate și informatică de gestiune. Înscrieri 1-28 iulie și 1-21 septembrie. Universitatea Tibiscus, coloana pe care se sprijină educația ta.
0: Descoperă frumusețile județului. Aplicația Visit Timiș, acum într-o nouă versiune, mai prietenoasă pentru turiștii care ajung în județul nostru. Trasee de drumeție în Țara Făgetului, tururi virtuale, recomandări de weekend, sugestii de booking și cele mai noi informații din turism și cultură. Toate într-un singur loc. Descarcă Visit Timiș din App Store sau Google Play și descoperă Timișul pas cu pas. Visit Timiș, ghidul tău online pentru experiențe autentice, aventură și relaxare.
5: Este real, este natural, este unic și, mai presus de toate, este parte din povestea voastră de iubire. La Sabrini, fiecare inel de logodnă spune o poveste unică. Fiecare diamant strălucește natural, la fel ca povestea voastră de dragoste. Noua colecție completă în magazinele Sabrini și pe sabrini.ro.
6: La început, fiecare etapă pare departe. Până într-o zi, când răspunde la nume.
7: Luna, hai!
6: Sau când primul vaccin devine prima aventură fără lesă. Așa cresc micii noștri prieteni. Iar fiecare etapă vine cu bucurii, dar și cu provocări. Așa că ne-am strâns mai mulți medici în mai multe orașe. În Timișoara, echipa Duovet se alătură PartnerVet. Creștem împreună în cea mai mare rețea națională de sănătate veterinară.
8: Societatea Drumuri Municipale Timișoara S.A. angajează personal pentru următoarele posturi. Conducători auto permis categoriile CDE, cartahograf și atestat transport marfă generală valabile, mecanici operatori utilaje permis de conducere categoria C, mecanici operatori utilaje pentru marcaje rutiere permis de conducere categoria B, electricieni, muncitori calificați în domeniul construcțiilor cu certificat calificare asfaltator, pavator, zidar, lucrător drumuri și căi ferate și muncitori necalificați pentru lucrări în construcții. CV-urile se pot până la sediul societății Strada Eternității numărul 45 sau pe sdm@sdm-tm.ro. Detalii la telefon 0256215005.
9: West City Radio, un radio pentru Timișoara.

Intrăm în vagonul de lectură aici, unde avem recomandări de carte de răcorit în plină vară. Recomandări bune de pus în bagajul nostru de vacanță. Sau dacă nu plecăm nicăieri anul acesta, vara aceasta, numai bune de savurat, chiar aici în mijlocul orașului. Pentru astăzi am ales Însemnări de iarnă despre impresii de vară, de Feodor Mihailovici Dostoievski. În iunie 1862, Dostoievski pleacă din Sankt Petersburg în prima sa călătorie prin vestul Europei. În următoarele 10 săptămâni vizitează mai multe orașe importante de pe continent, inclusiv Berlin, Weisbaden, Dresda, Paris, Londra, Geneva, Florența și Viena. Îndemnat de prieteni să-și consemneze impresiile de călătorie, scrie un eseu în care se amestecă observații, evocări, judecăți de valoare, invective, schițe și comentarii. Elaborează o tipologie mai mult închipuită decât reala Occidentului, din care reiese în principal că sub frumusețea și eleganța lui, acesta este măcinat de vicii și sărăcie generalizată. În scenele descrise de Dostoievski din Paris, din Londra sau dintr-un compartiment de tren, regăsim întreaga verbă feroce a autorului, Însemnările din subterană. Așadar, cu și despre călătorii în Însemnări de iarnă despre impresii de vară, de Feodor Mihailovici Dostoievski, este recomandarea de carte de astăzi.

0: Alo? Bună! Am vrut doar să spun că programul Rabla se apropie.
1: Și?
0: Și că la Autoclub Volkswagen merită să mergi înainte de start. Descoperă ofertele, alegi modelul preferat și ești pregătit pentru momentul lansării.
1: Atunci ne vedem în showroom. Dar unde?
0: Pe calea Lugojului 93. Când vine momentul, tu ești deja pregătit.
2: Dorești un consult oftalmologic profesionist? Nu mai ești mulțumit de ochelarii tăi? Îți dorești o ramă nouă? Un model care să se potrivească perfect cu personalitatea ta? Ai nevoie de ochelari pentru calculator sau ochelari de soare cu dioptrii? Bugetul îți este limitat? Optica Eugen. www.opticaeugen.ro. Vizitează magazinele de pe strada Gheorghe Lazar numărul 2, colț cu Piața Unirii. Telefon 0256-232-230 sau de pe Bulevardul General Dragalina numărul 19. Telefon 0256-491-603.
0: Programul Rabla se apropie. La Autoclub Volkswagen merită să mergi înainte de start. Descoperă ofertele, alegi modelul preferat și ești pregătit pentru momentul lansării. Pe calea Lugojului 93.

Ne-am uitat de miniseria pe care am început-o acum ceva timp, prin care trecem în revista Alimente, care susțin sănătatea creierului. Până acum am povestit în episoadele anterioare despre fructe de pădure, ouă, peștele gras, nuci și oleaginoase, semințe de dovleac, avocadoul, turmericul și am ajuns la cafea. O veste bună pentru iubitorii de cafea, așa ca mine. Cofeina și antioxidanții din cafea pot ajuta la susținerea sănătății creierului. Cafeaua crește nivelul de vigilență, îmbunătățește dispoziția și crește puterea de concentrare. De asemenea, poate oferi o anumită protecție împotriva bolii Alzheimer datorită conținutului de cofeină și antioxidanți. Cofeina poate afecta însă somnul unei persoane, iar medicii nu recomandă consumul de cofeină pentru toată lumea. Și ne-au mai rămas două alimente pe această listă. Le aflați dacă rămâneți cu mine și dacă vă alăturați călătoriei la bordul expresului de Timișoara și în episoadele viitoare.

0: cum i-ai pomeni, nu prea vrei să auzi de hemoroizi la radio.
1: Nu ne place să vorbim despre ei, dar nici nu se vindecă de la sine. Treaba e că nu mai auzi de hemoroizi dacă vii la Tami Clinic, cel mai avansat tratament cu laser e mai blând decât sună, fără operație clasică și cu o recuperare rapidă. În fond, de ce să te doară? Programări pe tamiclinic.ro.
2: E timpul de decolare!
3: Cu Anima Wings ai acum zboruri directe din Timișoara spre două destinații în premieră, Copenhaga și Rotterdam, iar Istanbul, Atena și Olbia, Sardinia, sunt și ele la doar un zbor distanță. Mai multe conexiuni, o experiență completă. Rezervă acum pe animawings.com.
4: Anima Wings, the heart of Romania.
5: Are you ready?
6: E oficial, foamea tocmai și-a găsit nașul. Zbâr este aici, prima aplicație de delivery de tip ecosistem 100% timișoreană. Iar la noi, zero chiar înseamnă zero. Zero taxe de livrare, zero taxe de ambalaj, zero taxe pe vreme rea, zero taxe la oră târzie, zero taxe ascunse. Prețul pe care îl vezi în aplicație e cel pe care îl plătești. Comanzi la orice oră din zi și din noapte, din 10 restaurante, într-o singură comandă. Descarcă Zbâr și comandă-ți mâncarea preferată acum.
7: Abonamentele private de sănătate reflectă grija companiei față de proprii angajați și starea de bine la locul de muncă. Abonații pot accesa servicii medicale și stomatologice gratuit într-una dintre cele mai apreciate rețele locale de sănătate. Clinicile Medicis Timișoara. Servicii de sănătate, analize de laborator și consiliere medicală personalizată. Detalii pe medicis.ro. Clinicile Medicis. Rigoare germană în dichis bănățean.
8: Agil. Tradiție vie, meșteșug și calitate la fiecare degustare. Preparatele binecunoscute, pline de aromă și prospețime, se găsesc în toate magazinele Agil, împreună cu o gamă de peste 10 produse fără euro, printre care cremvuști, parizer, caltaboș, cârnați și salamuri, făcute doar din carne și condimente pe bază de plante, pentru cei care caută gustul cu adevărat curat. Agil. Tradiție și bun gust din 1992. Găsește savoarea autenticului în magazinele proprii sau la parteneri.
9: Dacă ai ajuns în piața Bada Cărțan, ai pășit cu dreptul. La Optica Jean Ochelari, orice comandă se onorează pe loc, cel mult de pe o zi pe alta. Tehnologie avansată, specialiști în domeniu și mărci celebre precum Zeiss și Rodenstock. Ne găsiți numai în piața Bada Cărțan, în gangul din spatele bisericii și pe colț la semafor. Programări la 0256-432-390 și 0256-432-320.
10: West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

ultimii cu Checkpoint, un nou pericol amenință ornitologia, inteligența artificială. Oamenii de știință fac apel la ornitologi să limiteze utilizarea AI atunci când editează imagini, de teamă că ar putea sumina credibilitatea platformelor populare de știință cetățenească, cum ar fi iNaturalist și Macaulay Library, care sunt utilizate în mod curent în cercetarea științifică pentru a moniza arealul de răspândire al habitatului speciilor. Ascensiunea platformelor de inteligență artificială generativă, cum ar fi ChatGPT și Google Gemini, a dus la o creștere bruscă a imaginilor false și îmbunătățite ale unor păsări rare și celebre pe forumurile de fotografie a faunei sălbatice. Utilizatorii pot crea imagini false de înaltă calitate în câteva secunde sau pot îmbunătăți o fotografie cerând AI-ului să îndepărteze o creangă sau o frunză care ar putea ascunde o parte a subiectului, ceea ce poate introduce în mod accidental modificări semnificative. Într-un comentariu recent din revista științifică Nature, cercetătorii au avertizat că sute de imagini false au fost deja descoperite în baze de date populare pentru înregistrarea speciilor. Aceștia au declarat că adevărata amploare a problemei este încă necunoscută, deoarece multe ar putea rămâne nedetectate, conform The Guardian. The Policy of Truth, la Depeche Mode până la Fix, Iasmina Mitrici sunt, vă salut, vă îmbrățișez, imediat urmează știrile, iar mai departe vă conduce muzica de suflet de pe frecvența noastră. Să aveți o seară excelentă, cobor la prima. Ciao, ciao!

Bun găsit! Vă prezint știrile orei 18. Universitatea de Medicină și Farmacie Victor Babeș din Timișoara organizează vineri 24 iulie un nou atelier de scriere creativă dedicat cinematografiei românești contemporane. Evenimentul va avea loc de la ora 16 în aula Bibliotecii Centrale Universitare Eugen Todoran. Invitat este criticul de film Marian Sorin Rădulescu, care va propune o incursiune în universul regizorului Radu Jude prin vizionarea și analiza scurtmetrajului Alexandra și al lungmetrajului Toată lumea din familia noastră. Întâlnirea face parte din programul Acțiuni Culturale Rond UMFT și este coordonată de conferențiar universitar dr. Elena Ligia Jebelean. Începând cu 1 august, toate interviurile de selecție pentru ocuparea posturilor din Ministerul Apărării Naționale vor fi înregistrate video. Măsura a fost anunțată de ministrul interimar al apărării Radu Miruță, care spune că scopul este creșterea transparenței și eliminarea oricăror suspiciuni de subiectivism în procesul de recrutare. Ordinul a fost publicat în Monitorul Oficial și se va aplica în toate unitățile militare din țară. Anunțul vine în contextul celei mai ample campanii de recrutare din ultimul deceniu, prin care armata română a scos la concurs aproape 7.000 de posturi de soldați și gradați profesioniști. Interesul pentru programul Rabla rămâne ridicat. Peste 11.000 de dosare au fost depuse de persoanele fizice ieri în prima oră de la lansare, iar bugetul pentru motociclete a fost epuizat în doar 9 minute. Tot ieri, după deschiderea înscrierilor în spațiul public, au apărut informații potrivit cărora persoanele care dețin cărți electronice de identitate nu se pot înscrie în program. Administrația Fondului pentru Mediu transmite că acest lucru nu este adevărat. În cazul acestor noi documente electronice, solicitantul trebuie să selecteze opțiunea corespunzătoare și să introducă numărul cărții exact în forma în care acesta apare pe act. Festivalul La Pas revine la Timișoara în perioada 9-11 octombrie cu o nouă ediție dedicată viitorului hranei și alimentației sustenabile. Evenimentul organizat de Asociația CRIES va avea loc în grădina Institutului Francez și va reuni producători locali, artizani, specialiști, profesori, elevi și reprezentanți ai comunității. Tema din acest an este hrana ca relație, iar programul va include o masă comunitară, întâlniri cu producători, expoziție, activități pentru copii și dezbateri despre patrimoniul alimentar. Organizatorii spun că festivalul își

0: lui Timișoara. Prin cumpărarea clădirilor, administrația locală urmărește integrarea întregului amplasament în coridorul de agrement urban Bega și amenajarea unor noi spații destinate sportului și relaxării. Proiectul de hotărâre va fi supus aprobării Consiliului Local Timișoara. Gata cu știrile, sunt Iulian Casian, rămâi pe West!
1: West City Radio, un radio pentru Timișoara.

0: eliberare rapidă. În fond, de ce să te doară? Programări pe tamiclinic.ro.
1: Peste 60.000 de hectare de spațiu urban întreținute cu responsabilitate.
2: Salut! Salubrizare Timișoara SRL asigură servicii complete: măturat, spălat, stropit, colectare deșeuri, coșuri stradale, publice și dezăpezire.
1: Orașul e împărțit în 7 sectoare. Curățenia e planificată. Rezultatele se văd.
2: Salut! Curățenie bine făcută!
3: Este real, este natural, este unic și, mai presus de toate, este parte din povestea voastră de iubire. La Sabrini, fiecare inel de logodnă spune o poveste unică, fiecare diamant strălucește natural, la fel ca povestea voastră de dragoste. Noua colecție completă în magazinele Sabrini și pe sabrini.ro.
1: Hei, ai pus bacul la story și ești pe cale să devii student? Universitatea de Vest din Timișoara îți dă invite în cel mai dinamic campus internațional din vestul țării. Ai 12 facultăți din care să alegi și mult mai multe oportunități. Vino să le descoperi! Înscrie-te pe admitere.uvt.ro sau în centrele din țară și intră în comunitatea noastră fresh și surprinzătoare. Become your best! La Vest!
3: Din dragoste pentru inima ta, din dragoste pentru oameni. Rocordis, un spital nou de cardiologie în Timișoara, care dispune de servicii medicale și intervenționale la adulți și copii. Prevenirea, diagnosticul și tratamentul sunt asigurate cu toată responsabilitatea de medici dedicați, înalt specializați în țară și în străinătate și care folosesc aparatură de ultimă oră. Spitalul de cardiologie Rocordis. Iubește-ți inima! Te așteptăm pe strada George Ardelean, numărul 13, telefon 0723 664076.
4: Știi sutienul acela pe care abia aștept să-l dai jos seara? Ei bine, nu e cazul cu sutienul Elvira de la Charmel Lingerie, pe care pur și simplu uiți că-l porți. Creat pentru busturi generoase, ridică, susține și netezește exact unde ai nevoie. Încearcă și tu sutienul Elvira, exclusiv pe charme.ro.

0: Când libertatea de mișcare ți este limitată, ai nevoie de un partener de încredere. Red Orthopedic Med. Dispozitive medicale, articole de tehnică medicală, susținători plantari, orteze, corsete și proteze cu posibilitatea personalizării. Produse de îngrijire la domiciliu și consumabile medicale. Red Orthopedic Med. Tot ce ai nevoie pentru sănătate și mobilitate. Acum, în Timișoara, pe Calea Martirilor 1989, numărul 11, la intersecția cu Bulevardul Liviu Rebreanu sau pe redortopedicmed.ro.
1: Inima ta merită atenție și specialiști care să fie aproape. La Slovenski Med găsești excelență în cardiologie, aparatură modernă și o echipă medicală de renume, coordonată de doctorul Slovenski Milovan. Iar cu bilet de trimitere, consultațiile și investigațiile pot fi decontate prin Casa de Asigurări de Sănătate. Slovenski Med este aproape de inima ta. În Timișoara, Arad, Lugoș, Caransebeș și Udvin. Mai multe informații la 0770 573 391 sau pe office@slovenski.ro. Slovenski Med, aproape de inima ta.
2: Întâmpină noul sezon cu sănătate și energie.
3: Descoperă medicina de precizie în Centrul Medical Neoclinic.
2: Un univers al sănătății, unde o echipă multidisciplinară te așteaptă cu profesionalism pentru evaluări de rutină, tratamente personalizate sau intervenții complexe.
3: La Neoclinic sănătatea ta înflorește. Te însoțim pas cu pas pe drumul către o stare de bine, oferindu-ți soluții moderne și suport dedicat.
2: Pe Calea Dorobanților 3 sau pe neoclinic.ro.
4: Pentru siguranța ta, Blitz îți oferă servicii de pază și protecție și te ajută să te pregătești pentru obținerea permisului moto și auto amatori și profesioniști sau pentru obținerea atestatului pentru șoferi profesioniști și transport materiale periculoase. În plus, Blitz organizează cursuri pentru obținerea atestatului de agent și manager de securitate, dar și de perfecționare prin conducere defensivă. Grupul de firme Blitz, experiența și tradiția care inspiră încredere. Pe strada Albinelor 70B, telefon 0256 212 212. West City Radio. Timișoara 88,8 FM.

0: Analizele medicale de laborator sunt investigațiile cele mai frecvent solicitate pentru un diagnostic corect. Puteți avea acces la medici de renume și la 3 laboratoare de top, inclusiv în regim gratuit, prin Casa de Asigurări de Sănătate, într-una dintre cele mai apreciate rețele locale de sănătate. Clinicile Medicis Timișoara. Detalii pe medicis.ro. Clinicile Medicis. Rigoare germană în Dichis Bănățean.
1: Comercializarea către minori alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.

este ora 19. Timpul tău e prețios. Profită de el. Descoperă noutățile Auto Europa, dealer Dacia, Renault și Nissan.

0: este să nu dansezi pentru că n-ai cu cine sau nu-ți place muzica. Și alta este să nu dansezi pentru că ai picioarele grele, obosite. Dar dacă ai putea scăpa de varice în 60 de minute? Tami Clinic a adus la Timișoara cea mai avansată terapie cu laser dublu radial. O procedură blândă, fără internare, fără durere. Și ești pe picioare imediat, gata de dans. Scapă de varice odată pentru totdeauna. TamiClinic.ro.
1: Are you ready?
2: E oficial, foamea tocmai și-a găsit nașul. Zbâr este aici. Prima aplicație de delivery de tip ecosistem 100% timișoreană. Iar la noi, zero chiar înseamnă zero. Zero taxe de livrare, zero taxe de ambalaj, zero taxe pe vreme rea, zero taxe la oră târzie, zero taxe ascunse. Prețul pe care îl vezi în aplicație e cel pe care îl plătești. Comanzi la orice oră din zi și din noapte, din 10 restaurante, într-o singură comandă. Descarcă Zbâr și comandă-ți mâncarea preferată acum.
3: Îți dorești o carieră în educație sau vrei să-ți completezi studiile cu pregătire pedagogică? Universitatea Tibiscus din Timișoara organizează prin Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic programele de formare psihopedagogică nivel 1 licență și postuniversitar. Începând cu anul universitar 2026-2027 se organizează și cursurile modulului postuniversitar 2 nivel masterat zi și postuniversitar 1 an. Poți alege și programe de licență și masterat în calculatoare și informatică aplicată, drept, administrație publică, psihologie și științe economice, cu specializările administrarea afacerilor și contabilitate și informatică de gestiune. Înscrieri 1-28 iulie și 1-21 septembrie. Universitatea Tibiscus, coloana pe care se sprijină educația ta.
0: Tami Clinic a adus la Timișoara cea mai avansată terapie cu laser dublu radial. O procedură blândă, fără internare, fără durere.
4: Ole!
0: Și ești pe picioare imediat, gata de dans. Scapă de varice odată pentru

0: Dacă ai nevoie de ochelari și te nimerești în Badea Cârțean, ai pășit cu dreptul.
1: La Optica Jean Ochelar, orice comandă se onorează pe loc, cel mult de pe o zi pe alta.
0: Lucrăm cu cea mai bună tehnologie, Zeiss, la cele, chiar cele mai bune prețuri.
1: Cu specialiști de înaltă clasă, iar lentilele heliomate, antireflex, progresive, bifocale, reprezintă mărci celebre. Zeiss, Rodenstock.
0: Optica Jean Ochelar, în piața Badea Cârțean, în gangul din spatele bisericii și lângă semafor. Servicii și prețuri imbatabile.
1: Programări la telefon 0256 432 390, orar de luni până vineri, între orele 9-18.
2: Pentru siguranța ta, Blitz îți oferă servicii de bază și protecție și te ajută să te pregătești pentru obținerea permisului moto și auto amatori și profesioniști sau pentru obținerea atestatului pentru șoferi profesioniști și transport materiale periculoase. În plus, Blitz organizează cursuri pentru obținerea atestatului de agent și manager de securitate, dar și de perfecționare prin conducere defensivă. Grupul de firme Blitz, experiența și tradiția care inspiră încredere. Pe strada Albinelor 70B, telefon 0 256-212-212.
3: Societatea Drumuri Municipale Timișoara S.A. angajează personal pentru următoarele posturi: conducători auto permis categoriile CDE, cartahograf și atestat transport marfă generală valabile, mecanici operatori utilaje permis de conducere categoria C, mecanici operatori utilaje pentru marcaje rutiere permis de conducere categoria B, electricieni, muncitori calificați în domeniul construcțiilor cu certificat calificare asfaltator, pavator, zidar, lucrător drumuri și căi ferate și muncitori necalificați pentru lucrări în construcții. CV-urile se pot depune până la sediul societății, strada Eternității numărul 45 sau pe sdm@sdm-tm.ro. Detalii la telefon 0256-215-005.
2: West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

oficial. Foamea tocmai și-a găsit nașul. Zbâr este aici. Prima aplicație de delivery de tip ecosistem 100% timișoreană. Iar la noi, zero chiar înseamnă zero. Zero taxe de livrare, zero taxe de ambalaj, zero taxe pe vreme rea, zero taxe la oră târzie, zero taxe ascunse. Prețul pe care îl vezi în aplicație e cel pe care îl plătești. Comanzi la orice oră din zi și din noapte, din 10 restaurante, într-o singură comandă. Descarcă Zbâr și comandă-ți mâncarea preferată acum.

Bun găsit! Vă prezint știrile orei 20. Consiliul Județean Timiș pregătește reabilitarea fostei vile internaționale de pe Bulevardul Loga din Timișoara, cunoscută drept fosta casă de protocol a familiei Ceaușescu. Arhitecții au finalizat documentația necesară, iar următorul pas este obținerea avizului Direcției Județene pentru Cultură. Până la finalul acestui an ar urma să fie gata proiectul tehnic, după care va fi lansată licitația pentru execuția lucrărilor. Dacă procedurile decurg fără întârzieri, reabilitarea va începe în 2027. Clădirea recuperată recent în patrimoniul județului a fost abandonată de aproape 20 de ani și s-a degradat în lipsa investițiilor. Lucrările la varianta de ocolire Timișoara-Vest avansează la 2 luni de la emiterea ordinului de începere. Constructorii lucrează simultan la terasamente, structuri, podețe și relocarea utilităților, iar între timp a început și consolidarea terenului pentru viitoarele poduri. Potrivit Direcției Regionale de Drumuri și Poduri Timișoara, stadiul fizic al lucrărilor a ajuns la aproximativ 8%. Centura de vest va avea aproape 14 km, câte 2 benzi pe sens și 4 noduri rutiere denivelate, fiind unul dintre cele mai importante proiecte de infrastructură din vestul țării. Copiii și adolescenții din Timișoara beneficiază de servicii gratuite pentru sănătatea orală la ambulatoriul de stomatologie al Spitalului Clinic Municipal de Urgență. Aici funcționează 2 clinici universitare dedicate celor mici, clinica de pedodonție și clinica de ortodonție. Medicii oferă consultații, tratamente pentru carii, intervenții de prevenție, dar și evaluări și tratamente pentru problemele de poziționare a dinților și dezvoltare a maxilarelor. Specialiștii recomandă primul consult stomatologic încă de la apariția primilor dinți în jurul vârstei de 6 luni pentru depistarea și tratarea timpurie a problemelor. Serviciile sunt disponibile gratuit pentru copii și adolescenți, contribuind la menținerea sănătății orale pe termen lung. Turnul de apă din cartierul Iosefin al Timișoarei a fost reabilitat și va fi deschis publicului după mai bine de un secol de la construirea sa. Primăria a finalizat lucrările de restaurare și refuncționalizare, iar în perioada următoare începe procedura de recepție. Vizitatorii vor putea urca la o platformă de belvedere aflată la aproximativ 50 de metri înălțime, cu o vedere asupra cartierului Iosefin, a canalului Bega și a orașului. Cele 2 rezervoare originale din 1914 au fost integrate în circuitul de vizitare și vor putea găzdui expoziții. Investiția se ridică la peste 10,5 milioane de lei și transformă fostul turn de apă într-un nou spațiu cultural și turistic al Timișoarei. O casă tradițională din localitatea Gârliște, județul Caraș-Severin, considerată una dintre cele mai vechi construcții de acest tip din Banatul Montan, va fi reconstruită la Muzeul Satului Bănățean din Timișoara. Specialiștii muzeului, împreună cu reprezentanții ai Facultății de Arhitectură și Urbanism din Timișoara și ai Muzeului Astra din Sibiu, au finalizat demontarea și transportul structurii de lemn. Elementele casei au fost desprinse, numerotate și documentate pentru a fi refolosite în procesul de restaurare. Proiectul are și o componentă educațională, studenții participând la documentarea și conservarea construcției tradiționale. După restaurare, gospodăria va face parte din patrimoniul Muzeului Satului Bănățean. Gata cu știrile, sunt Iulian Casian, rămâi pe West!

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

0: Bună seara! Este ora 21. Pentru Ducodan, experiența începe atunci când înveți din orice greșeală.
1: West City Radio, un radio pentru Timișoara. Timișoara, 88,8 FM.

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

0: Bună seara! Este ora 22. Pentru Ducodan, fiecare zi se încheie cu speranța unui mâine mai bun. Rămâneți în continuare în compania muzicii de suflet.
1: West City Radio, un radio pentru Timișoara. Timișoara 88,1.

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

0: Bună seara! Este ora 23. La un moment dat, drumurile noastre tot la un service se duc. Alege unul bun. Auto Europa. Dealer Dacia, Renault și Nissan.
1: West City Radio, un radio pentru Timișoara. 88,4

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.